Kāpā i tātai mā, i nāia nei, whakakea nā. Ngā tīmatā nā, te mauria, whiritoi.

0: Me raka te katai, me raka te māui.
1: Ai, kia marama hoki I tātou, koe nei te momo, ne? E aki aki ana, e tohu tohu ana I o tātou tari o a tātou kaitorangapū. Huri noa, ka mutu ngā minita. Ngā minita e noho ana ki au a tūranga. Koe nei te momo ka tuku I ngā advice, ne? Hoi anō, kia hoki atu rā tātou ki te marae ātea.
2: Remember why we are here. Kia ora tātou.
0: Te mate ia, mehe mea ka whakarongo rātou, ka koe whakarongo rānei.
1: Oko ki te tātou ngā tau e tōru kua taha, kaore I te whakarongo. E, ka whakataunge te hi ture hou ahakoa ko ngā āki nui, e mea ana anei ngā evidence, anei ngā meka, ka re whai. Hau anu e taimā, kia whakawhiti atu rā tātou, ki te marae ate ai tēnei wā nei ko te pāti kā kāriki.
3: Ka mau au te microphone, ka timata hia taku nei kōreo. Tēnei te tai e timu nei, tēnei te tai e pari nei, tēnei te tai ao e tāwharau I a tātou, tēnei te tai au ki te nākau o, tēnā o tātou, tēnei te tai aroha e whakaro ana ki ngā kupu I takia mai, te kingi I tanga, mai a potatau te whero te tuatahi, taino ki ngā kupu o te ariki nui, ngā waihono o te pō, kuini o ngā rangatahi, kuini o te ohanga, Tai te tāpiri asi nei kōrero, kuini o te tai ao, tēnā koutou, taku ariki nui, tēnā koe. Ana e no mātou nā kākariki, haramai, ana ki te mihi ki a koe ki rungi tō koro nei hana tuarua. I haere tangata whenua mai, I haere tangata triti mai, I haere tangata moana mai, I haere tangata paratinia mai. I haere mai me o mātou nei katoa ki te whakarongo, ki ngā kōrero huhua o tēnei o ngā wānanga, ki tēnei o ngā hui o ngā whakawhiti kōrero, ki runga tēnei o ngā hui e whakaro ana ki ngā kaupapa hohoru o te wā. Tika katoa ngā kōrero me mihi atu ki a rātou mā kua mene atu ki tuatārai, rātou anō I whetūrangi hea, whakaro tonu ana ki tērā hunga ki Nepal, I runga anō te parakura nui, I raro I ngā waipuke, Ka tāia tātou te ki, kua huri nā pōraru o te āhuarangi. I kitea tātou ki roto I nā āhuatanga o te wāo. Me kaha tātou ki te whakarongo ana ki era o nā āhuatanga. Kei te taumata, tēnei ka mihi atu. Tika kato nā kōrero, Justin. Tika kato nā kōrero. E kaha ana te nā kaipora tiki. Ki te aroa noa, ki te pai tata, nari kāre ki te pai tawhiti. Nō reira, me kaha mātou katoa ki te aro, ki te pai tawhiti. Ko te meke, ka haramai te kāwanatanga, ka hare atu te kāwanatanga ki roti nā tōrutau. Haramai nā mema paremata, hare atu nā mema paremata ki roti nā tōrutau. Ko tamba pōtaka mā, ko shei mā I tēnei wā te kāwanatanga. Ko mātou te mitunga o te tau. So, that's an optimistic prediction, e ho mā. hoi anō ko te mea nui, me kaha tātou mātou katoa ki te aro, ki te pai tawhiti. Me kaha. Tāke nei, e whakaro ake ana kia tātou. Mena kei te hōhā katoa koutou ki te whakarongo ki ngā kōrero ngā kaipora tiki, ki ngā kaitoranga pū. Hai hā ki te whakarongo ki a mātou. Whakarongo ki atu ki te taiao. Whakarongo ki atu ki te taiao. Aronō ki te taiao, whakarongo ki tō awa. Waikato tani wharau, epiko he tani wha, tēnei te mihi atu. Whakarongo ki tō maunga, taupiri maunga, tūmai. Ki te pōti hea, me whakara anō ki a rātou I te me, o tātou nei awa, o tātou nei maunga, o tātou nei whenua, tētai te tuku pōti. Nō reira, Mena ki te whakaro nui atu koutou mō te pai tawhiti. Whakaro anō hoki ki te tuku tō pōti mō tō maunga. Tukana tō pōti mō tō awa. Tukana tō pōti ki a tangata mō tō whenua. Ka tāia te ki atu he tangata whenua tō koutou nei, tō tātou nei, aronga ki ngā āhuatanga o te wā. John Allen, te tari o te Ombudsman, tika katoa o kōrero.

Te katoa o kōrero, me kaha mātou katoa ki te wetiweti a mātou, e o mātou nei mahi ki roto i nā āhuatanga. Kia noho, oriti ana te mana o tātou katoa, me te whakaaro nui ana ki nā āhuatanga o te Tiriti o Waitangi, ki roto i o mātou nei mahi, e tikana. Mehi ana hoki ki te maha hoki o nā reta, mena imeira i tukana mātou, nō roto i o mātou nei tari o, te, o nā kākariki, ki a koe. Te take, ki te wetiweti hia nā hara, a Shane Rawa Kotama. Nō reira, kia kaha. Kia kaha ki te tautoko, era o nā reta. E te papa Ganesh, namaste. Namaste rawa. Tike katoa o kōrero, me whakaro whānui ati tata. Me whakaro ake anō ki te ohanga. I te me, nā mātai o nā kākariki, mena kārehe tāiau, kārehe ohanga. Mena kāre tātou e whakaro ake ki nā tamariki o nā mokapona, ka taki e tātou ki te hea. Nō reira, kei te tautoko au i tō kupukanga, te investment, tō kupukanga, tautoko katoa ki tērā kupu. Ka tāpiri atu a taku kupu, kanga, ki tērā kupu, ko te tax. Hoi anō, i a tātou e whakaro ane ki tērā o nā kupu, tākena kia mātai, me āta whakaro hia, me pehe tata kia whakatiki hia te pūnaha tāke, haha, kia āhei te katoa nohana ki Aotearoa nei, kia rau ana te kai ki roga te tepu, āhei rātau te whakautu ora.

0: te tari o te pūnaha tāki. Nō reira, koutou, te taumata, tēnei ka mihatu, tēnei ka mihatu. O kinei hoa, o tēnei taha o te pai, tēnei taha o te taumata, tēnei ka mihatu. Aku hoa, aku hoa riri, aku hoa riri tata, aku tata hoa ha. E mi ana kia koutou katoa, Doc, tēnei te mihatu kia koe. Ape hama, rāwari, tēnei te mihatu kia koe. Kingi, no mai ki tō maiden speech e hoa. No mai ki tō maiden speech e hoa. E ara tēnei tāpera ki te panikire tangakare mātou i te tuku māka mō tō reo. E nare ko te katoa, ka te māka i tō mai. Nō reira, no mai haramai. Tau nō ki o tātou nei whanaunga ki rotu, nahina rā, tēnā pē ko te Act Party, me taku matua, Shane, nō rotu nai takoto. Nō reira, mātou katoa i tai mai ki te whakarongo. Mātou katoa i tai mai ki te whakarongo ki ngā kōrero ki a wānanga hea, me pehe tata ki a koke whakamua, hei ha, mō tata rei tamariki mokopona te take. Nō reira, tai timu, tai pari, tū mai te tai ao, te nākau, te tai au, te tai au, ko te tai aroa ki a tēnā tātou. Tai nō ki ngā kupu, kia koe, taku ariki nui, i ngā kupu i kōrero hea ki roti i ngā rā, tēnei te mihi atu kia koe. O te rā kia koutou katoa, rire hau, pai marire.
1: Ara koeira te māngai o te pāti kākariki, ara ko te anau tui ono. Kāre te mōhio mehe mea he toto Māori tāna, enari Taiwana tāna ū ki te reo. Mehe mea kareka he toto Māori e mihi ana ki tōna kaha, ki te hāri, ki te ako.
2: Koeira, e māramānau he whakapapa ona ki te tai tokerau.
1: Koeira tāna mihi ki a Shane.
2: Ngai
1: takoto.
2: Ngai takoto. Engari, no ngā tautata nei ka māramai ia ki era whakapaparanga ona. Nā reira, e pakeke mai ia i tōna ao, o ngā mautere o te moana nui a Akiwa. Engari, ngā kaunui tonu ia ki te haere, ki te rapurapu, i te māramatanga ki tō taiware o hea tāhua tērā ki a au.
1: Tino taiwira, anā ko ngaiwa kōrero tonu, mohi ana tātou hea hati tino tuāpapa o ngā mahi a te pāti kākariki, ko te tiaki tō tātou tai ao. Whoi anō ko te pāti Māori anake te pāti kua whakawhitingia i ngō rātou rautake e pāna ki te tiriti. Whoi anō ka oke anō ki te pai, ko e tuatuana ana ko te maiden speech tāne ki ana ko kiri ona.
3: Kuini ngā wai hono i te pō. Te ariki nui. Tuatahi kai te pirangi au ki te mihi ki tō pae. E tautoko ana i ngā mihi a ōku rangatira. Kia koe, John. Kātahi anō au kā kitei te tauira o te whai kōrero i roto i te reo Pākehā. Tuihi! Te wana! Tino rangatira tangati a tō reo e koro. O tira te ariki nui. Hangarere kē te noho ki tēnei taha. Ki konei, mihi atu ai ki a koe. O tira ki a koutou. Engari pōtaike i tēnei rā. Ko te pōtai tia mai ai ki runga ki au, nā tō aroha, nā tō tautoko, me tō whakaaro nui. Ko ia tēnei ko te whakautu, ko te arahi mai, i au manuhiri, i taku tīma, me tō mātau rangatira, ki konei ki te mihi ki a koe, i te rā hua. Nō reira kai taku ariki, me o mana, o iwi e whakatau mai nei. Karanga mai, mihi mai, whakatau mai, te rōpū reipa. O tira i ngā rōpū katoa tēnei kwa tau mai, i runga i tō reo karanga. Karanga mai, mihi mai, whakatau mai, i o mātou mate. Aha kua nōna nahi te wāhi, ki ngā kawe mate o te motu. Tēnei te tōwai ake i ngā tangi ki te korau o te rōpū reipa, ki a kēneti, kēneti. Kua tūhono atu rā ki te mate nui o Ngāhi Nara, ki te premier ki a Jim Bolger. Nāna te take raupatu, a waikato i whakaea i kōkiri, Ah, he mea whakapūmau e rangi e tō tupuna, e te ariki nui, te atairangi kā. Nō reira tēnei katangi ake ki ō tātou mate katoa. Haere ngā mate, haere, haere, haere. Hoki ora mai ki a tātou, ki te hunga ora, ki a koe kai taku ariki. Te mauri o te motu, te mauri o ngā kōrero. E hoki tāua ki runga o Maketu. Ki kāwhia moana, ki kāwhia kai, ki kāwhia tangata. Ki te wāhi i tatū ai tō kupu ki au. I puare ai ngā tatau o tō ngā kau. Hei tautoko i au, i a māua tahi kohana. Ki te uru, ki te rehi. Mo te pōtitanga i tēnei tau. Titiro, kua tīmata te rehi. Anei ngā hoi hoi rārangi ana. Kei ngā kōrero o te wā, āhua kakī ki te kakī te haere o te rehi i tēnei wā. He oi anō kai te iwi te kōrero. Ko te ewhia te hoi ho, me ka hāke te wepu. Ko te ewhia te hoi ho, me tuku kia mate. Ko te ewhia te hoiho, me nui te peti peti. Me quinella rānei. Me trifecta rānei. Me one each way rānei. He aha koa. Kai taku ariki. Ko tō kupu ki au ki runga o Maketu. Mo te wāhi ki au i te rehi nei. E pēnei ana tō kupu. Mo te pāinga o te iwi. Me pēwhia e korea i au e whakai. Mo te pāinga o te iwi. Me pēwhia e korea i au e whakai. Kātahi nā hoki te hōnore. Tō whakai e rangi te whakai a te wahatapu. I tō kite, i tētahi, wāriu, anei te kunela, kua kōrero tiāke ne. Ki te whai hāmara rāno, ka trifecta pēa. Tēnei taha.
4: Thank you, Tony.
3: Nā, i whēau, ā. I Maketu. Tō whakai. Te whakai a te wahatapu. He mea nui. Tō whakai i tō kite i tētahi pitomata. I tētahi wāriu i roto i te tangata e tūnei. Ā kia riro mā te iwi anō e whakatau. He aha hei pāinga mō rātau. E whakarānau i tēnei kōrero. Nā te mea ko ētahi waha. E hara i te waha tapu. He waha noa. He kōrero kētā e rā waha. Ko te kōrero rā. He aha kua he ki te nāu nā te ariki i te wāri o te tangata. He ki te kēnā ētahi. I te maumau o te pōti i taua tangata. Nā te pai o tana nama i tētahi rārangi. Ko tahi noi ho te maumau pōti. Kau o ko tama. Ko te maumau pōti. Ko te kore e pōti. Tuarua kua takotoke i a koe kai taku ariki. Te tauira. Pōti i te wāriu o te tangata. Tēnā i te pōti. I te nama o te tangata. I tētahi rārangi. I pōti tanga. I whakamātauhia te rā rautaki. Kia nui ai ngā nama o te Māori ki te wharepāre mata. Ai tutuki te rautaki. Kātahi anō ka pēnei te tokomaha o ngā Māori ki te wharepāre mata. He aha te aha. Aha kua te nui o ngā nama. Kāre tonu i nama tahi. hoke, hei nama, hei papa mo te kāwanatanga. A ko tōna o tinga, aha koa nui nama, ko nui raru raru, ko nui kaikiri, ko nui tau patu patu, ko nui he. E tuku, e aroha ana ki tō tātau awa ki te awa o Waikato. Te ture whai mana, kua hurihia nā nui he. Te mana whakahono ārohe, kua hurihia nā nui he. I konei au tāu e tuku, i te wā i haina ti ai, te whakataunga mo te awa o Waikato i te tau 2008, nui moe moe ā, kua hurihia nā nui he. Kei te maharau nā te mea ko iti kahurangi te kapahaka i tērā hainatanga. Ko te waiata, ko tangihia, e tino tangihia ana i nāi anei. Nō reira, nui nama. Kei konei au e pātai ana. Ko te nui rānei o te taua. Ko te tika rānei o te taua. Aha koa ngā mano huri atu ki te hāmāri e tanga. Ka toi mai ki au, ko tahi mano e rima rau, e rima te kau, te kau mārua. Ko au kai roto, ko koe kai roto. Ko te atua tōku piringa, ka puta, ka ora. Te kōrero a kīngi tā whiao. Aha koa te nui o te tangata. Aha koa te iti o te tangata. Ko te mea nui, ko te tika o te tangata. Nau hoki te tauina, kei te kuariki, wetitia te wāri o te tangata. Wetitia te tika o te tangata. Ha! Ka whakatau ai, hea hai paenga mo te iwi. Ka te au ikone, kua wera wera. Kāra no ki auru ki te pāremata kua wera wera. Kua tahuna te ahi. Ma e nei, kai muri nei i au, te ahi nā e tūtakitaki e tīnei rānei kai te pai ki ahau. Kua tae mai. Hoi anō i pirangi au, kia tae mai, me etahi take. Kia korea i e maumau te papa. Kua hō mai nei e koe kia mātau he hōnore. Nō reira, kā nui tēnā. Kai takuahi tūtata, a hau e kōrero ahi nei. Takuahi tūtata, te muranga ahi o te ao katoa. Te ramaroa o te mana Māori motuhake. Te ariki nui, kuini ngā wai hono i te pō. Rire rire hau. Pai mārire, huri noa i tō tātou marae. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Oh, tika.

0: kua kaha rangona e tātou taua reo i roti te ao haka kua uru mai ki te ao tōranga pūara ko Kingi Kiriona e tūwana hei whakataetai te tūranga ki Hauraki Waikato mo te Pāti Reipa. Ko tētehi o ngā kōrero i puta i aia, ko tētehi hei aha te rautaki Pōti, me Pōti i te tika i te kaha o te tangata. Mō whakaaro?
1: Kei te māramau ki tēnā kōrero ona, engari kia hau he pai, kia nui ngā momo Māori i te wharera. Mena he Māori no te Pāti Reipa, kākariki, Māori, te Pāti Māori, ngā Māori kei ngā hinara. He pai, kia nui ngā momo Māori. Nā reira, kei te māramau ki te ngā kō tērā kōrero, heoi anō, he pai ke hau ke kitea ngā kanohi Māori i ngā Pāti katoa.
0: Yeah, ana haunga i te tika, ko tēnei whare, he whare e kaha tākoro ana i ngā kēmu. Nā reira, me toko maha ke ngā tāngata mā kanohi Māori kei te whare raka, kei te tēpu, kei ngā nama te whakatau. Me rehe mei, hari ia koe ngā nama, aha ko tō pai, tō kaha, tō tika rānei, kahinga.
1: Oh, he mea Pōti, ne? Nā reira, mena kei te whakaemi Pōti koe, ki roto i te whare, he pai mena he nui ngā Māori, he ori te tonu ngā mātāpono ki ou, no te ao Māori tonu, hei tautoko i a koe, whakawhiti whare, taha o te whare, matau, maui, aua. Engari, kei e rā nama, he mana nui, hei whakapūmau i tētehi ture.
0: Ānana, aha ko te tai o te Pāti?
1: He wā noe e te whānau i tēnei wā, kei te takitū, tētehi kai kōrero anō no te Pāti Reipa pēa. Tēnā rā, kia whakawhiti rā tātou. Kao, e hara no te Pāti Reipa.
2: Hei huarahi anga whakamua i roto i ngā rangi e haere aka nei. Tautoko ana i ngā mihi ki ngā tini ai tua te wā. Rātai kua hinga atu, rātai kua hinga mai. Whārikitia mai ai ngā mate ki runga i tō tātou nei marae. I roto i te rangi kua taha aka nei. Norai rā koutou ngā mate. Oki oki mai rā, oki oki mai rā, oki oki mai rā. Ka tau wārai tia te pō, ka tītoka nā te ao mārama, te nā tātou katoa. Te paki o matariki, kua rewa. Ko tōna reo, he reo aroha. Ko tōna reo, he reo manaaki i te tangata. Ahakoa ko wai, ahakoa nohea. Karanga mai, karanga mai, karanga mai. Karanga mai ki te tira kua whakaeke nei. Ki runga i tō reo karanga, kai te ariki nui. O tira, ki te kāhui ariki whānui tonu. Rirari rau, pai maarire. Waikato te awa, ngā waikato kato, ngā waikare kare. Erere atu rā ki te moana tā pokapoka. Taupiri maunga. Te rua kaiwi o ngā mātua tūpuna tūmai. Tūmai. Tūmai rā. Kei te iwi Māori. Tēnā tātou. Tuatai kapirangi au ki te mihi. Ki ngā ruruhi o tēnei whare. Ki ngā kuia, ki ngā whāia, ki ngā kaikaranga, kai rungai a koutou te haepapa nui rau atu. Hei karanga i ngā ope, ka tau mai ki rungai a koutou. Mai korea ke ko koutou, ko kore hoki mātou tānema. Nō reira kai aku ruruhi, kai aku whāia, tēnā koutou. Te tūmuaki o te hāhira tana. Tūmuaki tāmau. Tēnei a hau kamihi. O tira ki tō makau, rangi Māori e. Tēnei te mihi aroha. Me te honanga o ngā hāhi o te hunga tapu. ki te hāhira tana. O tira ki a koe, Dr. Hope, te tūmua ki o te rōpū wahine Māori toko i te ora, me te mōhio anō. Hei ngā marama tata nei, tū ai tō kautau hui ki roto i a Tāmaki Makaurau, ki roto i a Manukau. Hei wānanga ake i ngā kaupapa nui, i ngā kaupapa nui tai ora ora te wā. Nā reira, kai pō he kautau, e hara au i te kai pora tiki, e hara au i te tangata whai, i ngā āhuatanga o te pora tiki, engari a hau kei konei, hei māngai mo te tumu paeroa, hei māngai mo te kaitaki i ngā whenua Māori, hei māngai, hei waha, mo ngā mamaitanga kua tau mai ki runga i o tātou nei whenua. Nā reira tēnei a hau, e mihi kauake ki a koutou, waikato tangata, tainui waka, me ngā āhuatanga, me ngā mamaitanga, i runga i a koutou i roto i ngātou. Tērā i a te hono, ki te pau o manga tāwhiri, ki te ngaro manga, ki te ngahorotanga o ngā whenua, i roto i ngātou. Tēnei mātou o te tumu paeroa, kei konei noho nei ki muri nei, Dr. Charlotte Zavan. Ngāti tū wharetoa, ngai tū hoi, e mihi nei. Ka tatū rawa mai a hau ki tēnei kaupapa o te mana motuhake, o te tino rangatiratanga. Kai hea ki te ai tēnei ahuatanga. Mā kue ki atu, kei roto i te whatu manawa o ngā pīpī pāpā o te kōhanga reo. Kei roto i te whatu manawa o ngā rangatahi, o ngā whānau potuna i tēnei motu. E whai nei i tō huarahi, i whakatūria mai koe, e koe, hei whai ngā mā rātou. He nui ngā kaupapa kei runga i ngā whenua. He nui ngā kaupapa e ngau tonu nei i a tātou te iwi Māori. Tērā i a Dr. Charlotte Thevern i huitahi ki ngā pāti, ki te āhua āta wetewete i ngā āhuatanga. E ngau tonu nei, e ngau tonu nei, e ngau tonu nei. Ko te wawa ia, i roto i ngā marama e haere ake nei, ka puta, he huarahi, anga whakamua, e whakatau ai, ngā mamaitanga i runga i o tātou nei whenua. O reira, ka poto te kakao o taku kōrero, engari, waikato tainui, mihi mai, karanga mai, whakatau mai nei, te ope kua tau mai nei. Whaia mamai kei te kitea tua hau i a koe. Kare koe i te mōhio ai a hau, engari kei te mōhio a hau i ki a koe. Te tino māngai, i runga i ngā pae papori, te māngai e waha nei i ngā kaupapa i ngā tikanga o tainui waka. Tēnei hoki a hau ka mihi ki tōku nei, pauwhirina ki roto i ngā mahi, pūkōrero, ko rua fitu pōkai a tērā, rangatira o Ngāti Wairere, ko tāi atu ki roto o tautahi. Ki reira, whakākoa i ngā tamari ki ngā mokopuna, ki ngā mahi o te marae, ki ngā mahi o ngā tikanga Māori. Nō reira, kei taku iwi Māori, tēnei te mihi aroha o te tumu paero e tau nei, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

0: na, mā kaitai katoa.
1: Kia ora.
0: Kia pono, kia tika, tētai te huna, tētai te karo.
1: Tērā kōrero, he kōrero pono. Mēnā ka kuhu he pāti, o he kāwana ko te pāti Māori, ko kākāri ki ko reipa. Ai, tēnei wā tērā pēa he pai, engari kia pau ngā tau te kau, ka tino rerekē, te aho e rā pāti, ka hoki rātau ki te whaka rerekē, me te wete wete i etehi o ngā kaupapa paihere o tēnei wā. Mm. Nā reira, kei roto tonu i ngā kapu o tātau ringa. Mm. Koe rā te take, ko te tino rangatiratanga o ngā iwi me noho tuākana. Ah, nana. Mm. Kua no, ke hoki tātou ki ngā kupu kōrero whakamutunga atuku.
2: Ko ngā kai arahi o ngā rōpū, ka haere ki roto te tā o tō tātou uri ki nui. Tō reira kei ngā rangatira, koutou, ko tau mai nei tēnei rā. Kāre ko atu i te whakamihi atu kia koutou. Haere mai me ngā mate, haere mai me ngā whakaro, pe te tau toko ake o tō tātou ariki nui e noho nei. Kia ora rā tātou.
0: Oh, tēnā ko tātou tātou ki te pito whakamutunga o te rangi nei me taku Waimarie ki te noho ki tō tā kei taku tunga ne me ngā moiotanga hou ka whāngai mai koe ki ai o ai katuhia he kupu hau tiaha enari kautau ko hono mai te rangi nei, ko te mana ko nui ia, i whaihua ki a kautau, kei konei mātou o te reo, ngā reo irirangi o te wako o Tainui, tai atu ki te rātapu, ki taku mōhio, katoa ngā whakapāhotanga, kei reira hei kai mā kautau, ki te haramai, ki te haramai, ki te puta, ki te marae nei, anaka, ka wātia haramai, kua tuwhera ki te katoa.
1: Ai, mari re tā tātāua noho kei te tuahine i tēnei o ngā ahiahi ahakoa, ngā tohua tā, whiri mātea. Me tāna kōrero kia tātau, te kō himu i o tātau taringa i konei. Te ahua nei he nui ana kōrero mō ngā kai tōranga pū, kua tatū mai ki runga o tūranga wāwai tēnei o ngā rangi. Heoi anō, ai, he nui ngā wānanga, he nui ngā whakaaro, e rere ana he mahiranga hau anō hoki, pēnei te kupu Māori mo the triplet.
0: Ai! Te infrastructure!
1: Ai! Kei reira e te hi kupu hei ātaranga hau, mā mātai te rāpea a pōpō ka hoki mai, ki te pāpāho atu kia koutou, he hara i ngā kupu hou nei, hei tuku atu kia koutou katoa. Engari rā, e tai mā koutou i whai wāhi mai ki tēnei pāpāho, o ngā reo irirangi, Māori o Tainui Waka, me tēnei hoki no tūwhare toa, ko piri mai. Hei tautoko i te karanga o te wā, e mihi ana kia koutou. Hei āta, te tiro ki ngā neke hanga o a pōpō, nā ka timata i te whare haka o Tainui hei te tekau. Hei te iwa aroha mai, o taku hei te tekau karaka ko te karakia, hei te tekau mihi mihi. Kauwhau a te ariki nui a kuini ngā wai hono i te pō, ana hei muri i tana kauwhau, ana kua.

0: Kia ha, ngā mea, tēnō pai ki a koe o te koro naihana.
1: The performances.
2: The kabaka.
3: Tata kaue mate mo te iwi. Nā te mea tēnei te wā, e mauri ana mate, kei runga tērā, me tērā, tērā whānau, ia whānau, ia whānau. Engari he wā pauri, engari he pai ki te haere tahi, eke tahi e runga te marae o Tūranga Waiwai.
4: Te ia o Waikato, te Tūranga Waiwai o ngā kōrero koronaihana, tahuri mai.
5: Ko te kapahaka, o te pau o mangatāwhiri,

0: Kia ha ngā mea, tēnō pai ki a koe o te koro naihana.
1: The performances.
2: The kabaka.
3: Tata kaue mate mo te iwi. Nā te mea tēnei te wā, e mauri ana mate, te runga tērā, me tērā, tērā whānau, ia whānau, ia whānau. Engari he wā pauri, engari he pai ki te haritahi, eke tahi e runga te marae o Tūranga Waiwai.
4: Te ia o Waikato, te Tūranga Waiwai, o ngā kōrero koronaihana, tahuri mai.

Nei rā tātou e whakatoitoi atuna, e ngā whakamaua ngā taringa te ia waikata. Ngā aupiti, ngā aukakanga, te koronei hana o te arikinui kuini ngā wā.

0: whānau i ngā marae, ngā iwi o tātou aki, hei hāpua i te kaupapa, kā rua ko te tuitui atu ki ngā iwi o te moti o te awhau.
1: Ia o Waikato, te tūranga Waikato.

0: tētahi kiwaha ki roto ia mātou. I whakaro mātou, ko tētahi kiwaha I Waihanga hia, e tētahi o a mātou kai whakari no tō mātou whakari reo Puoroa, whakapai Pākehi. Ko te kiwaha rā, ko whakapiki runga. Ko te tikanga o tēnā kiwaha he whaka... Kipa-kipa, he whakapoa-poa I te rahi. He momo cheer, ne? Kia piki te wairua, kia piki te ora ki roto I te tangata I aia, ka takatū ki roto I tētahi kaupapa.
1: Kia ora.
0: Nā reira, ko te hā-hā, e koina te whakahoki kōrero mai a te runga.
2: Nā
0: reira, ko whakapiki runga.
3: Hā-hā, cheer.

0: whānau i ngā marae, ngā iwi o tātou aki, hei hāpā i te kaupapa, kā rua ko te tuitui atu ki ngā iwi o te moti o te awhau.
1: Te ia o Waikato, te tūranga waiwai o ngā kōrero koronaihana. Tahuri mai.

0: wangai i roto i a hau. E mohi ana hau, e kōrero tunu ana rātou te kaunihera me te hau kāinga, te whiriwhiri, no te mea, taku hakapai i te tuatahi, tērā te reo o te kāinga, kore mātou i hihia kia riro te whenua ki tangata ke atu, kia utonu mātou ki tēnei whenua.
1: Ki ngā take hākinakina, hei tuatū i te pikinga o ngā utu mō te hākinakina ko te kimi kaimahi tūao, hei whakangungu i a tātou tamariki, tetei o ngā tino wero e pāngia nei ngā karapu hākinakina putanoa i te motu. E ai ki te māngai o Poitū Kohu Aotearoa a Marcella Hippolyte, he nui ngā whānau e hiahiana kia uru a rātou tamariki, engari kaore e tehi e whakapono ana, kia rātou ngā mātauranga, te māia, te wārā nei kia tū. He kai ako, hei tāna anō i etehi wā ka tau patupatu ngā whakataitai ki etehi atu momo ha kinakina, ā ka kumea ngā whānau ki ngā huarahi rereke, ka uaua ake te whai tautoko pūmau mō ngā tīma. Koea ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
2: Ka horo wai hō puapua ka memiti.
3: He wai kato.
2: He wai manawa whenua tuhatuha.
3: Te reo o tainui.
2: Te rere kētanga o te wairua.

0: tangata ana ko Waikato. Nei rā ngā mihi nui kia koutou ngā manu kōrihi. E karanga ana ia tamanui te rā, ki runga ki te kaupapa. E ngiha ai ki runga ia tātou me ona ora katoa. Ko ai tēnei e mihi atu nei ko Tūpautama, Hōri Paki. He moko puna no Taupiri Maunga, no Ngāti Whawhākia, no Ngāti Mahuta. Nei rā ka mihi atu, kia koutou.
1: Oh, nau mai ra rau mai e te tī, e te tā ki te rangi motuhake o tō tātou Ariki Nui. Mehemea whakahuana i te kato o ngā tāua ingoa. Nei rā, ko Maria te aukaha huata e mihi kātua ana ki a koutou katoa. Tēnā e taku hoa whakamāramahia i te kaupapo tō ingoa.
0: Ai, wai mari e ahau. I whānau mai au i te rā, i riro atu taku tipuna karaua ana ko Hōri tēnā. He karaua motuhake tēnei o tōna wā, i neke atu i te kotahirau te kaumārua ōna tau. Tōna pakeke i tōna rironga. Nā reira, ko hauterai whānau mai te rā i mate atu ia, i riro atu ia. Nā reira, ka noho mai te rā ingoa, he ingoa motuhake mōku me taku poho kereru ki tērā. Nā reira, tēnei rangi, e whakanui ana tātou i tō tātou Ariki Nui me tōna koronei hana tuarua. Ko tōku kraua a Hōri he tai tuara o te puea i tōna wā. Anā ko ia tētehi o ngā kraua koroheke motuhake o tērā wā. Nā reira, kei kunei tāua, tēnei taonga te tuku ihotanga e tūtonu ana tō tātou kaupapa. Nā reira, ka rongo ake a hau i tērā ingoa o tōku kraua ōku. Ka poho kukupā a hau, ka poho kereru a hau. Me te marama ai, koenei te mahi ke runga i a tātou. Hei kawe i tēnei kaupapa ki te inainei, ki te apopo anō hoki.
1: Nā ko koe tēnā te whakatīnana tanga o te kōrero, mate atu he toa, ara maira he toa.
0: Ke konei e manako ana. He wā tōna ka eke pea ki tērā kaurera i eke a e ia. Ki te taumata o Taupiri, pērā i aia i tōna wā. Ai, engari he mea nui tēnei te tuku ihotanga, ne?
1: Kei muri a tāu i tēnei ki wā e rerere ana te reo waiata a te wharehako o Tainui. E whakarite ana kia whakatūwhera i ngā āhuatanga o te rangi nei.
0: He wairu anō ka rongo koe, ne? Ia koe e whakarongo ana ki te tini o tō tāua waka o Tainui e waiata tahi ana. Hia nau te tū, te whiuwhiu aku ringa, te tuku i taku reo waiata. Heu anō, e taima i tēnei o ngā rangi, hei te takiwa o te haurua, o te iwa o ngā haora, ka tākina ngā karakia. Ngā karakia e wāhi pai ai, ngā mahi o tēnei o ngā rangi, te tūhono atu ki te maraengaro, ki te kauai runga. E tikai ngā mahi o tēnei rangi. Anā ka tū, wā tātou kapa o Tainui waka.
1: Rua noiho ngā wāhi ka kitea e tātou i ngā tūmomo whakapono e tūtahi ana ki te kawe ngātahi ngā karakia. Nā reira, ko ngā tūmomo whakapono ka tai mai, ai ko ngā tātou whakapono Māori, ai hoki ko ngā mihingare, Wetarian, Wetariana, ko ai ake ko ko te hunga Presbyterian hoki. Anā koeira te tino kupu mō tērā ko te ecumenical, engari ko te whakakotahi ne, ko te whakakotahi i ngā hahi katoa i te mea kotahi noa te hahi, ko te hahi o te aroha tērā.
0: Kia ora, tika. Katoa, ka anga atu, ka ara atu ki te wāhi kotahi. Ne, ko te puna e kore mimiti o tēnei taonga o te aroha. Ai, ko tētahi atu anō o ngā whakapono, anā ko te rātana.
1: Ko te rātana, ai.
0: Ka piri mai. Heu anō, kia hau, koe nei tētahi o ngā tino o te koronei hana. Me ua ka kitea, te whakatō pū o ngā whakapono ki te huihuinga kotahi ia te tau. Koe nei tētahi o ngā hui kotahi e whakapono nei ahau, ka kitea. Tēnei tu āhuatanga.
1: Kare anō e kia kite.
0: Kare anō hoki a hau.
1: Hei, kare kore kei te karamatamata o te whakaaro, o te tangata, ka heaha ngā tino kōrero ka puta i te kaufau a tō tātou kuini, i te mea i tē rātou. Kare kore ka kaunga ake nei, foi anō, tino puta i aia ngā kōrero e pāna ki te tiaki a tātou anō, te tai au, te reo, te hauora, te aha. Heaha atu anō. Hei koha ki a tātou, hei aki, hei whakahau i a tātou. Kia piki ki ngā taumata tiki o te ao.
0: Ai, kei konei ahau e matapai ana a kua roa tō tātou ariki nui aku. I ngā wai hono i te pō e ātawāna ngāna heaha ngā kupu tika. Ngā āki tika ki tōna ao Māori e noho taumaha ana i tēnei wā. Me te tika o tō kōrero, ana kōrero i tē rātau, anō nei he whetū tārake i te rangi i te pō, ka tino kitea te māramatanga ko ana kupu.

0: te ao to tā te wariki nui, engari e mōhi wana ia, ka mutu te kingitanga te ao Māori. Inā te nui o ngā pehi, ka humai i tērā ao. Nā reira, kā re kore pea, he momo kauparetanga kei roto rā, kei roto i ana kōrero mō ene o ngā ahuatanga. Me te kōrero, i pitakirunga i te marae a te ai nanahira, me pitaki te ao. Kei te ao pea, he rongoa e mauru hi ai, tāua te Māori.
1: Āna.
0: Karikau i kunei ao te aroa, engari ke ko a tātou whanaunga, a tātou karangamaha o whenua kē, tā wāhira.
1: E moio pūngo tātou tupuna ki te rā ahuatangi tima, e re re atu i tō rātou kāinga tūturu i Hawaiki, ki te kimi whenua hau, kimi akoranga hau, aha tū rānei nā reira, ai, e tino maramana ki te rā ahuatango te puta ki tai ātea. Nā reira, i nānahi, ko wai o tino kai kōrero e toru?
0: Hika. Nui tā māua ko taku hoa wānangai nāpō. Ka hoki atu au ki tā mātou wāhinoho, ka wai atu ki aia a kanohi nei, ka wānanga māua ngā kōrero i te marae ātea. He rawe ki au ngā kōrero o ā tātou hoa tiriti
1: ai.
0: O te taha hau kāinga.
1: Te
0: kai kōrero tuatahi, Ombudsman, kia hau he whai kōrero tērei te reo Pākehā. Ka tahi au kā kite. I te whakatauiratanga o te whai kōrero i te reo Pākehā, te whiu o tana tinana, te whakapono o tana karawhiu i ana kupu, ngā meka i puta i aia. Kia hau, ko ie taku tino kai kōrero i nanahi.
1: Ai, hoki, ko māo ka taku huarangatira mo ki tērā a tā wānanga ana i kia. Aha ko taku aue i taku kitinga i aia e tūana me taku kore, kuare. E me taku kuare kātahi, te kaingo te kōrero me te tīpako o ngete i āhuatanga, e tino uai ngona whakaaro ki roto i te manawa o te tangata, kai te hia ki te hāri ki pōne, ki te tiro, te tiro ki te whare pukapuka me te pānui i taua, taua rotarota na Jackie Sturm, Brown Optimism, me tērā atu rotarota i tikina e ia, e pāna ki te kia mau ki tō tūranga waiwai. Ko tētihi waiwai e tūmotuhake ana ki tō ao, ko tētihi atu e puta ana ki tai ao, ki ao ke atu. Nā reira, ko John Allen, te Chief Ombudsman. I te ātaranga hau au, hea tēnei me te Ombudsman. Ko ia te tino roia o ngā roia, hea ana tino mahi.
0: Ai, pupuri tikanga.
1: Pupuri tikanga.
0: Ai, ngā tikanga ka whakataungia. E ngā whare, e te ture, e Aotearoa. Nā koe rā tana mahi nui, te haepapa nui ke runga i aia. He manaaki i e rā tikanga. Nā reira, kai te marama tātou ki tērā. Tātou, i o tātou marae, he kawa, he tikanga. Nā reira, ka whakapūmau, ngā mea pupuru tikanga i ngā tikanga o te marae. A koe ia hoki tērā, mō te aroa whānui. Nā reira, koe nā ko ia pea kei te taumata mōku o ngā kai kōrero i nanahi. Me taku o horere.
1: Ai! O horere pai.
0: O horere pai.
1: E tino tauana ngā kōrero a Tākuta Ferris ki au hoki. I te me ko ia tērā i tino pupuru i te mano tō tātou reo.
0: Kia ora.
1: Ai.
0: Tika hoki tāu, he tāo kupu i roto i tana whai kōrero. E wero ana i a tātou kia mana ki tia tonu tia te reo. I roto i tērā horopaki o te pōhiri. Me tana whakahoki mai ngā kupu kōrero tō tātou ariki nui no te rātau. Me te tika, he rawe ke au ana kōrero, Maria Meno Kapakengi. Rawe ke au ana kōrero. I a kupu, i a tā wānangahia, te tuku o e rā kupu he pono. Kāri ia mo te whiu kupu noiho. Ai, whakaroa ke au ki tā Shane kōrero. I taku whakarongo ki aia mo te rauna tuarua tuatoru. Katahi au ka marama transactional. Wera pea te kupu transactional relationships.
1: Yeah.
0: Ko ira tāku i ki te irongo.
1: Anei taku raurau. Anei ngā mea i whiuai au ki tō raurau.
0: Ai, kaha tia hei whakahoki mai ki taku raurau. Ko ira te āhua o ana kōrero ki hau. Ai, katakata. Ai, reira, etehi meka. Etehi teka hei whakakata. Engāri ko te ngako. And he taira pea tēnei o tērā reanga, I scratch your back, you scratch my back.
1: Yeah.
0: Koera, tērā ahua, yeah. Ne? He wai no i au whakarongo ana i te rauna tuatahi, kāre au i rongo i tērā me tana ki atu kia tō tātou tuatangata no Ngaitahu Tipa, Boy,

0: tērā āhuatanga whakamahi tērā kupu.
1: Ai.
0: Me taku ka puta te riri ki roto i a hau. Me, ka aroha hoki.
1: Engari, ko te whakamaimahara i ai, ai. Ko ai kei runga?
0: Ai, ko kei raro. Tērā āhua.
1: Yeah. Me te koro tōtika ki a mea ki a tuku ai. I a tāua i te kura o tīpene.
0: Mm.
1: Kōrua ko korikirangi, rātou korikirangi ne. So I was like, oh.
0: Ai.
1: Ai, yeah. Me ērā āhuatanga o te noho ki te kura pairangi.
0: Mm.
1: I reira te tino āhuatanga o te tuakana, kare te mohemena he tuakana pai. Tērā tumumu āhuatanga i te mea i reira taku pāpa i te wāia rātou. I te wāia tuheitia.
0: Mm.
1: I tīpine, i tino rongo au i ērā tumumu kōrero, i puta mai ērā wā. And nā reira, I was like, oh, okay.
0: Ai, woi, ki te ai te marae ātea. Mm. Ki te ai te motu.
1: Yeah, yeah.
0: Hoi anō, mohio paitāua a Kingi Kiriona. Rawe ana kōrero, whakahepe ana au i te wāhi ki te kaungo, te tangata kia hau ki he mea nui ngā nama i tēnei horopaki, he mea nui ngā nama me ngā kaitautoko nā reira ki te tokomaha ke ngā Māori ki roto o tērā whare i pōnekera, kua nui ake ngā nama. Nā reira te toko iti kaunga, ngā nama nui, tūru Māori nei, kei te tai patipatira
1: ki tērā. Kore te whakaukitanga o tuku, ei.
0: Kia ora.
1: Nare, ei koe, ko tuku tonu te tino ki au. Ko e atu i ai ki te whakatepe ngā kōrero i te mea kua niho roa i roti ngērā tumo mamahi o te ao Tōrangapū. Te tākoro i ngērā kēmu, ngari, kārie i te, ko mutu tāna tākoro kēmu.
0: Ai,
1: kārie
0: i te haramai ki te pūrei māpere, ne. Nei kua ata whakapīratarata i ai tāna toki, e koirawa atu tāna toki, anā kua whiua e ia tōna toki. Ki atu ai ki a Maria i Nanahira, huika māmena kua hau e noho tauaro ana ki te pai o te haukainga, kua tikona e au takutarau, i runga i te āhua o te tōtika o ana kōrero.
1: Yeah,
0: ne?
1: Yeah.
0: Tōtika rau atu ana kōrero i te āhua matakua hau, engari kare au i te noho i te pai pai rā. Mm. I kone i kea hau e pāpāho ana, engari i te rongo au i te mana.
1: Ai.
0: Tana mana.
1: Ai.
0: Mm.
1: Ai. Ana, e koe tērā āhuatanga o te whakatū i ngā kaufau a ngā wāhine no muri mai. Tipe kare he whakaratarata.
0: Kia ora.
1: Reira, oh, e ana i konei. Oh, o ka pai. Whakakapi ki te tehi karakia, ka tai ka tuku ki ngā wāhine ki te tū. O ka pai hoki tēnā. Hoi anō, ko Chloe Swalbrick tonu tērā, te tau ana kōrero. He nui ngā whakahokitanga mā tātou. Mm. E āta wānanga nanga. Whera i a kōrua ko Raiha i nā pō, i a kōrua e FaceTime ana.
0: Ai. Engari, he rawe i te mea kawe, he te tangata i a te koronei hana i tēnei tau. He nui ngā āhuatanga hei a tamatapaki mā tērā whānau, mā tērā hapū, mā tērā iwi, mā tērā waka. E koe rā tetehi o ngā kaupapa nui o te koronei hana kia hau. He whakaoreore i te whakaaro nui o te tangata. Nē, kei noho whaiti tātou i o tātou kokonga o te ao. Engari kia whakakotahi mai ki Tūranga Waewae, ki tō tātou koronei hana, ki konei whakaoreore hi ai te whakaaro nui.
1: Kia kaue noho hānea nea, ne?
0: Ai.
1: He pai te discomfort inge tehi wā. Kia hūnuku te tangata ki wāhi ke atu.
0: Mm. O honu e rā kōrero, tika rā atu, discomfort, he pai tērā i tehi wā. He whakamatāra i a tātou.
1: Ai. Tētei āhuatanga hoki, kua kite au āhua ngaro hāre ana tēnei me te whakamā.
0: Mm.
1: He taketo te whakamā hoki inge tehi wā. Kia tae te ine i ngāu mahi.
0: Ai.
1: Me ka kore rongo i te whakamā. Kāre aha, te huka rangatahi ki nei rā, like, pai tonu te whakamainge te iwa. Kia mōhio ai koe mehe me e tikana te mai kāri te tika rānei. So, koera hoki tētihi āhua. Nā reira, era tāngata i te noho ki tērā tūtaha o tukumā, me rongo i te whakamā hoki.
0: Iki te ahau i te āhua o tō rātou tīlana, tō rātou kanohi, te kōrero te tīlana, i a tuku e tuku ana ngā tāo kupu, i rongo ahau i tō rātou kore whakai, tō rātou whakamā, me te taperu o te ngutu.
1: Ai!
0: Ai, ele ka taperu te ngutu, he tohu kare e whakai ana. Kei te whakahē koe, koene e te hi o ngā āhuatanga o te kōrero o te tīnana.
1: Ai, te pānui te kōrero o te tīnana, ai.
0: Nā reira, i kitea tērā, i a Goldsmith Drive, ko tamā, i Nanahira. Engari, he i kōrero tōtika tuku, nā reira, ai, kare kore ka pāmamai pea.
1: Yeah, ai.
0: Ka pāmamai runga i ngā kupu. Ahakoa e kōrero ana mō ngā hua kua puta i tēnei kāwanatanga. Kari kōrero tia ngā uauatanga.
1: Mm.
0: nā tuku e rā uauatanga I horahia ki te marae ātea. Te wāhi kia waikatoa wā. Me anu I rau atu tērā. Te hoki whakamuri I runga I ngā settlements.
1: Ngā ki tauranga ai, te plan change one, he kino te plan change one, I te mea ai, e kari te pupuru ki te mano ngera, kreme I ngā whakataunga te tere whaimana, I puta e rā kōrero, te Waikato River Settlement, no muri mai te Waikato Raupatu Settlement. Nā reira, e rā mea I whakau. Kia kau e tēnei ngaro I takuhine ngaro. Engari, te kāwana tianara.
0: Ai.
1: Ko ia, o taua tangata, e pupuru ana I tērā tūranga, ko ira te mea whakamutunga. Ne, ko ia te mea ka noho hei pane mo te kīngi. Mehe mea ka whakatau I tetehi, kia tahuri tetehi bill, ki tetehi act, ko ia te mea ka hainatia.
0: Mm.
1: I whakaro au. Ka ātia mehe mea ka ki e makari ai te haina I taua act. Kei aia te ra mana.
0: Kei aia te kupu whakamutina.
1: Kei aia te kupu whakamutina.
0: Kei aia te tuhi pene whakamutina.
1: Ai!
0: Mm. He tika, he mana nui kei tēnā tūranga.
1: Mm.
0: Hei whakapūmau, hei whakamana, āture I te ture.
1: Ai!
0: Wee!
1: Ai, right? Ai! Mehe mea I te tino whakamai koe tō mana, hei Māori, hei kāwana tianara, ka tāe koe tiki kā. Kingi, tiare kare te haine I tērā, kare te pai mo taku iwi.
0: Ai.
1: Nā reira, maua noe, tō atu ki taku kāwana.
0: Poki atu.
1: Ai.
0: Wānanga hia, yeah. Whakatikangia.
1: He tūranga noa?
0: Mm. O koe rā, you know, he nui te tau patipatu I tēnei mea te, I te reo Pākehā. Just going through the process.
1: Yeah.
0: Kei te pēra, kei te huri e te hiu a tātou pōhiri ki tērā āhuatanga.
1: Yeah.
0: Kāua ko te katoa, ngari he nui ngā āhuatanga kei te āhua noa haere, kei te mahi mo te mahi noa.
1: Mm.
0: Kei kone au e whakaro ana tērā pia kua pērā ki tēnei tūranga, kei te whai anua ngā kupu kōrero me ngā tika a ka haena noa, kāre e werohia.
1: Ai.
0: Karau te mōhio, ngari kei kone au e rapu ana I etehi whakaro he hai pia kāre anō kia pērā.
1: Mm.
0: Ngari he tika tai, he tika.
1: It's like, oh, he hai kāre anō tētehi kua weruga tiki aia, I roto I ngēnei whiunga o te wā, te whikoe nui ki paremata te aha, kāre anō tētehi, kāre anō kia rongo, kia kite, I tētehi, hei, me kōrero tātou ki te kāwana tianara, he wahine Māori, koe rā ana kōrero, koe hei wahine Māori o tēnā, whakamana hia, tō whakapapa, tō tū.
0: Mm.
1: He wero, he tohe noi hoa, engari, he mea e hiana tata ki te whakamahi, te mana, ka tuku ki a mātou, mo te pai, kaua mo te kōrero, kaua mo te tai noa, kia noa, ngā tukanga, te aha rānei, hoi anō. Tērā kōrero tērā.
0: He rawe nei wānanga. No ngā kitenga o inanahi rā, he pai hoki kia moea te pō, ka ara kei te ata, ka taumai e tehi whakaaro hou. I te mea kāri au, te hohunu e nei whakaaro inanahi rā, no muri I ngā mahi ki runga I te marae. Engari ka ara kei tēnei ata, ka taumai e tehi māramatanga hou. No ngā kawenga o te pōhiri inanahi rā, ki ngā rōpū tō rangapū, o Aotearoa, o te awano hoki. He oi anō?
1: Ngā whakaritenga o te rangi nei.
0: Ai, ngā whakaritenga o te rangi nei. Ana, he karakia, he kapahaka, ka mutu, ka kuhu ki ngā mihi-mihi a te motu, ka tahi hei te takiwa o te tekaumārua, haurua I te tekaumārua, te tūmā hoehoetanga o tamanui te rā, ko te kaufau te ariki nui a kuini ngā waihono I te pō. Ana, ka hākāri, hei muri te hākāri, ka timata te whetiwara, he manawa toki tū, te kono he te rā tuatahi ki Patterson Park. Nā reira kua, timata te whakariterite I te rā pāka, mō tō tātou, kono he te nui, hei te ahiahi nei, hei āpōpō anō hoki. Nā reira koe rā, e tehi o ngā nekenekehanga I tēnei o ngā rangi. Mēnai haere mai ana koutou, e whiti ana tamanu I te rā.
1: Mairia mai o koutou pauaka kai, whāriki, tamariki, kei kuna inge tehe mea hei whakakoakoa I ngā tamariki, nā reira nei mai haramai. Ko ngā mihi a te motu, ko te tekaumārua tonu tērā.
0: Tā koe mārama nei he wāhi ki te tekaumārua, he wāhi ki ngā rangatira o te motu. Whakaro anau ki a tūwharetoa, kā rea a tūwharetoa I te tekaumārua. Engari ka tū tonu ki te tuku he kupu, I te whakapūmautanga. Nā reira te rāpea ko te tekaumārua, ko oetehi o ngā rangatira o te motu. Nā reira, tā ria te waka ki te a.
1: E moi ana koe ka pēwhia te whiriwhiri, ko Waima, ka tū, hei māngai, hei kanui mongo o rātou iwi ki te tikai mārua?
0: He wāhi nui kei tō tātou ariki. Ariki nui, hei tautapa i ēra, katahi ke whakapūmautia e ngā iwi. Hoi anō, mō te whakaraupapatanga o tērā mahi, ka rau te mōhio ki ngā wenewene, ki ngā mea itiiti e whakatutukihia ai tērā. Engari, he wāhi nui ki aia, ka mutu ki te whakapūmautanga o te iwi, i tohu ati ai taua tangata ki te tikau mārua. Nā reira...
1: Anahi a te tino mahi a te tikau mārua?
0: He tākue mārama nei. Ko rātau tōna ringa kaha, tōna tuara, tōna tira, wānanga. Ka haere ia ki tērā kāhui, ki te wānanga, ki te whakaaro, ki te whakatakoto whakaaro. Hei āta aro hae hae mā tērā tira. Mēnā rānei e whakamahi ana te tikau mārua i tēnei wā, e aua hoki. Ko ai e mōhio ana i te mea, he tiki te au e huri tonu ana ngā huatanga. Kei te rapu tonu i te aurere o te wai. Pērai tō tātou awa o wai katoa. A tōna wā ka tau tōna rere.
1: Nā reira, ko te tikau mārua, he tāne katoa rātou. Nā reira, e whakaaro anau, kei reira tētehi kāhui wāhine, tōna rite ki te tikau mārua, e taumarumaru ana, e tauawhiawhi ana i tō tātou kuini.
0: Karau i te mōhio. Tērā pēa, hei te hei muri te whakatāpoto e kainamu nei, ka rapu pēa mātou i tētahi kei aia, e tehi whakautu i te mea he rawa i tērā whakaaro kia hau. Tautoko hoki anau ngā kōrero Maria Meno Kapakingi nanahi mō ngā kuia, ngā wāhine. Ringa kaha o te ao Māori. Tēno whakapono au ki tērā. Hoi anō e taimā, koe nei ngā kaupapa, hei ātamatapaki mā tātou, hei muri i ngā waiata e haere ake nei, ke hoki mai koutou i e nei waiata karukuhia tēnei wānanga e māua ko Maria. Nā reira, kei tonu mai ki ngā reo irirangi Māori, ka mutu kia Tainui Live.
2: Haruru ana te whenua, te taenga mai o te tini me te mano, ki tūranga waiwai mo te koronei hana, o te arekinui kuini ngā wai hono i te pō.

0: Hūngana ngana ki tā whito a tarangi e tūnei, hangana riri, hangana tai wā ue ue nuhu e ue rangi te tūngi a takawai ura, ko te hautanga ka haramai ra kā tine. Te toki nui, te toki roa, te toki tā wāhi e, te toki ka whanatuau, ka hahau i te takapu a tarangi e tūnei, ka hinga a kamate. Kia whakataka tō hau ki tūru, kia whakataka tō hau ki te tonga, kia mākina kina ita, kia mākina kina itai. Kia awa ke te rā, he tio, he keo, he hauhunga, ti hei, Māori ora. Tukuna tūrā taku rea wareare ki te pautu arungo o tōku whare kōrero ka iomatua nui te kore koi ara tōku piringa kā puta kā ora. Mai te tihi tapu a tapu ariki ki roto i te ripatau ārai o parehara ki ta tūwi hoai ki taupuri kūao. Te nohoanga o tarāngai kīngi kua mene atu ki te pō. Kīngi o te kotahitanga, kīngi tu haitia pōtatau te whera tutu āwetu. Waiho e koe kai te poho o te ikaroa, tine vetu ki te rangi. Ko te ariki nui kuini ngā waihono i te pō e hōra paraparana i te matoa te whenua. Tēnei anō ka tukumihi mai o hāki ngā mate tā rūrū nui kua mene atu ki te pō haere whātū, haere whātū, haere whātū. Hoki mai anō ki a tātou ko te hunga kaupapa kua whakaruka mai nārunga noi te reo kārangaranga o te rangi nei. Hare rā koro nei hana ki a tātou i tēnei o ngā rangi, tēnā anō koe te tuakana.
1: Mauri ora kia koe o te anō kia koutou e whakarongo mai nā ki tēnei. O ngā whakapāhotanga, whakahirahira e whakanui ana i tēnei o ngā rangi, te rā koro nei hana o te anō tēnei. Te huihuinga o te iwi Māori ki runga i aturanga wāwai kia whakarongo ki ngā kōrero ki te kaufau o tō tātane ariki nui. He oi anō katai anō ngā rōpū kapahaka o te whare haka o Tainui kua heke mai i te marae i tākiritia.

0: ira no ko te tuku mihi mai o ha mā ngā whatū ka rongo, mā ngā taringa ka kite e ngā tini imo mo āhuatanga o tēne o ngā rangi. He rangi mo kapuna te rangi, he rangi pā ruhi ruhi rawa te rangi. Tēnā koe te tuakana.
1: Oh, tēnā koe kei te prata. Oh, e mihi nui ana, kia koe e whakamahana ana, e whakakiki ana i te paipae kōrero i tēnei o ngā wārongo māua ko Maria i te karanga o Wairua, ke haere atu, kuhu atu ai ki ngā rārangi haka haka o tō tātou kaupapa i tēnei o ngā tana, rei ka mihi rā.
0: Pai ana, pai ana, pai te kite i te tini me te mano kua tai a tinana mai nei mo tēnei o ngā rangi pāru hiru hirawa, o tira mo tēnei rangi hira hira mo tō tātou ariki, te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō i Waimarie au, i reira au mo te koronai hana tuatahi mo tō tātou ariki, me te mea anō hoki, koe rā ngā kōrero nāna anō i ki kia mana motu hake tia tō tātou hauora, me te ki anō hoki, rerehua rire rire a tātou iwi mau. Kua tino rāngwana pēā rātou i tērā o ngā kōrero. Tēnā koe!
2: Oh, tēnā koe! Heka, i maua i te taha o te wharehako o Tainui, i haere noa ki te mātaki, ki te rongo, i te reka o te Wairua, e rere haere ana, kātai noho i te taho o Ngaringi Katipa, Donna Lee.
0: Oh,
2: me tana ki atu. A nei ngi te hipoi. Ko tō rua e tōtua ka nā hani kia piki mātou ki te atamira tūai me te mahi. I was like, oh, heka.
1: Ka hoki atu ki te rā kōrero, ne, kia hauora tia tō hauora. I rongo a hau i au, e tūanei ngā rārangi, pau te hau, te kā te hā pau ti au, e.
0: He rere kē te haka fit me ki noro tō mai o tātou, ne.
1: Ai, ngari rongo e te ki te ia koe Maria me o poi, ki te rā poi a tāhua rau atu.
2: And taua poi i titoa i te tau 80 maono.
0: Wow.
2: Mo te kapau ko te wharu anunga Waikato, nā Hirini Melbourne, tau Waiata, nā i titua i mō te Hayley's Comet, kōrongo mai te ingoa. Nā reira, ki te āta whakarongo ki ngā kupu, kā kōrero mo te hanganga o te kua wariwari au te kupu mo te Comet, hoi anō, i a whititikau marima tau, ka puta ai taua Comet, ana kōrongo mai ka kitea tau i kitea i taua wā. Ana koira anake te wā i toa a te whare wāna mō Waikato i te poi o tautahi. Ana nā taku kuia, taku kuia na taku anti, anti Munchi ngā muni huata nāna ngā ringa. He ngā wari ngā ringa, engari i te kōrero tāro mō tērā huatanga o te ngā wari.
1: Kia ora.
2: Ko te pupuru tonu ki taua ngā waritanga, kia kaua o poe e mauri rere.
1: Kia ora.
2: Nā reira, era whakaaro katoa ngā hoki ngā mahara katuia i te wā tonu, i te taho ngā OGs o te whare wāna o Waikato, ko Hene Tai Tera, ko Donna Lee, ko Taku Māma, a Taku Hua. He momo māma ki au ko Taku Tuakana Tera Hani. Hoi anō!
1: Hea tāhua kia hau te tū o te porotaka namatahi, ne?
2: Te porotaka namatahi.
1: No ngā iwi o roto i te porotaka nā matahi, e porahi a makirunga i te mara i tēnei wā. Me taku whakaaro, kia kaha pauti, tō takahi tō wāwa me te kore pau o te hau.
2: Koe nā.
1: Koe anō e te whānau, a tāhua ngā mahi haka haka o te whare haka o Tainui. Me te mōhio ake, kua ea te wāhanga tuatahi, o tēnei atakāre roa ka kuhu atu ki ngā karakia. Ka mutu ki ngā mihi o te motu, ka whakarongorua rā tātou ki te kauwhau. O tō tātou ariki nui i tēnei o ngā rangi. Heo anō, kei te pehea, nau mai haere mai ki te paipai kōrero.
0: Nā, tēnā kōrua i whakamahana i tō tātou nei reo aratuku i tēnei o ngā rangi pāruhiru hirau atu. Nōku anō te Waimarie kia noho tatapu ana kia kōrua, ngā tino toki ki roto i ene o ngā mai. Heo anō, nā, i au e kanohi ho miromiro ana i tēnei o ngā rangi. Kua tino kite i te kotahitanga ki Wainganui a tātou a ngai rangatahi. Teiti me te mano kua tai a tinana mai. Mārunga noi tō tātou ariki nui i tēnei o ngā wātoni. Me te mea anō hoki te maha a ngā rangatahi. Kua tino kite au me ki tēnā pia he maha ngā rangatahi neke atu ngā pakeke i tēnei o ngā wātoni. Kia to tikana ki te roa ngā kōrero ai ka tika ko te ariki nui te kuini o ngā rangatahi meki.
3: Hei, rungo hoki tātai

0: Ēnei o ngā rā, mai a te whare haka o Tainui, ko ia hoki te kuini o te kapahaka. Ko ia te kuini o te kapahaka me te whakatoi aki-aki pea o Tony Walker. Mena kia katu ia ki ngā rārangi o te kapa, o tetehi o ngā kapa o Tainui, o te paumanga tāwhiri o wai rā nei, kua ariki. Kua ariki te kapa, kua ariki te kaupapa. Me tērā ruirui kākano ōna, ke kite ake mena, tērā pea katū tō tātou ariki nui ki tēnei o ngā matatini katū ki roto o Waikato o Tainui Waka. Nā reira, hea, o kōrua whakaaro ki te kite a tō tātou kuini e tuanei ngā rārangi kapaka.
1: Wa well, koia tērā i ngā tau ki wiri nei, i te taho te kapa o Pōtiki mai tawhiti. Wai hoki ko te kapa o haka, ko te kapa o Taniwhara, koira te kapa o tōna whānau, ona pāpā, ona māma, nā reira, oh, he ka mehe mea koe te ariki. Ko noho au, ko noho au ki te mātaki te katoa, me te ātarongo i te kai a tēnā roku, a tēnā roku.
0: Ko ia he rawe kia ai te mātaki ngā mahi haka haka. He rawe hoki kia ai te riku hohonu ne ki roto i ngā titonga. E harai te mea ka noho noa ia ki te kahukahu o te kōrero. Engari kē ka rukuhia e ia te rētotanga o te kaupapa. Ko e rā taku mihi ki te momo i aia. Ka whakaro ake au ki e tehi o ngā wānanga o te pai kaka. Rawe kia hau. Ōna kōrero i aia i te rao ngā wānanga i te mea, e harai te mea ka noho noa ia ki te papaku o te kōrero, ka ruku hohonu ia me te atahu o tērā. Nā reira, mōhio ai mo te ao haka, ai kei reira te kiko, te mahi, te whiu o te ringa.
2: Ai.
0: Engari anō mo te whai wāhi ki te pānui ngā tuhinga.
2: Ai.
0: Ngā rangahau ai. O roto. Me te ruku hohonu ki e rā kōrero rā.
2: Wow, i au e mahi ana i te rākau humari i te rātau. I te mahi mātou i ngā pūha, kotahi tonu te pūha kua mahi a e tātou noroto mai o Tūhoi. Tērā ko te heaha tērā, ke ko i te pō, ke ko i te ao. Tērā, nāna anō i roto i ngā tau o te kīngi, kaori ia i paku aha ki tērā mō māhuatanga, engari i te wā i tai atu a te ariki nui, i rāngona ia i tērā mō māhuatanga, i mea atu ia ki a toti me tini. Me tini i tērā pūha nārunga no ko Tainui Waka tēnei. No reira, kei te hoki mai e ia te ihotanga o Tainui Waka nārunga no i ngā ehara i roto i a tūranga waiwai, engari mō tātou anā i Tainui Waka. No reira, he tino toki ia ki rotu i te ao haka-haka.
0: Ai, kāre mahi mo te mahi noa ne, me whai pānga,
2: ai.
0: Ngā haka, ngā mō teatea, me hāngai ki te kaupapa. Kei wareware tātou, ko tēnei ariki nui i pakeke mai. I ngā whakahaere o te ao Māori, o rākau manga-manga. Nā reira kei te mōhio ia.
2: Ai, e ahe ana te tino kite i tērā momo Māoritanga ke roti aia. Hoki anō aku mā harahara i tērā tau i tū ia me ona poi e whiu ana, me ona poi e rērere atu ana i tērā tau. Nā reira, kaore e kore ka tai mai tō tātou ariki. Nena ka tū ia, ki au nei, it's without a doubt.
0: Nā reira, i te kōrero Māuko Maria no i nā tata nei, he hara ia pea ngā kaupapa, ka kōrero tia. E tō tātou ariki nui i tana kaufau i tēnei o ngā rangi. I horahia e māua e tehi whakaaro, kene pea he pākeke pea ngā whakaaro i horahia, engari he paikiarungo i te reo te rangatahi. He hara o Matapae, he hara ia ngā kaupapa ka kōrero tia e ia, me te mōhio no te rātau. Kua noho mai ana kupu kōrero hei whakatauki, whakatauāki, hāre ake nei.
2: Tēnā pia ki au nei, kaore e kore ka ū tonu ia ki roti ngā mahi ohanga. Nāruga no i te mea, ki roti tēnei au hurihuri e ko te moni e kōrero tia ana. Nō reira, ko tērā momo āhuatanga noroto mai o tātou o ngai rangatahi. Kāwhērā hoki ko te moni tērā e kōrero ti āna. He oi, tētihi anō kaupapa pia kia whakarērere atu tātou ko te iwi Māori ki wāhi ke atu pia. I au e kānohi hoi miromiro ana i tō tātou ariki mi. Kua haere ki Tūpae, kua haere ia ki Ngārangi, no reira tēnā pia. Ko koina ona manako mo tātou a te iwi Māori, kia tai atu ki wāhi ki atu, ki mautere ki atu, nā runga no i a rarotonga, te hanoa atu, kia kitea ai ngā kuramata hiapo o te iwi Māori, o te ao Māori. Nō reira, ai.
0: Rawe tērā kōrero, rawe tērā whakaro, Māori ki te ao. Kingitanga ki te ao. Oh, rawe tērā, me hiana i e rā whakaro, me te tika hoki, kei te whakatawirahia e i a tērā ahuetanga, kei te putaia ki te ao, kei te whakatairangahia e i a tō tāte ahurei Māori, i runga no i ona takahitanga waiwai ki tā wāhi, no he waikai kapua, me tana tōtō mai i e rā hononga ki kone, kia tātou, tūwhera ana i ngā kuaha, ki ngā momo iwi huri noa i te ao. Nā reira tērā pea, ka kōrero tia e ia tērā i tana kaufau i tēnei o ngā rangi. Hoi anō, kei konei au e titiro ana ki taku tuahine a Maria.
1: Kei waho mātou o pātatana ki te papatākaro o Patterson, kei tērā tu taho te rori, ana e fiti mai ana tērā, nā reira koe tērā, koe taki tuau, kei te tuau i tēnei wā kia pāine ina taku tuara i ngā hihi o tamanui tērā. Oh, he tino a tāhua tēnei rangi. Ana, ka pai koe, koe ra hoki o ku whakaaro. Kare kore ka ruku hōhunutia ki te ohanga, i tērā tau i puti ai a te kōrero mo te whakarite i te tehi tahua pūtea. Nā, kua whera, ne i tāna huinga ohanga i tū i te whare wānanga Waikato, ko te tahua pūtea o te kotahitanga. He whakatōpū i ngā rawa, i ngā moni. Hey, money talks! Ana, tōna ko tahirau miriona tāra te wāriu o taua tahua pūtea kua whakaemi mai i ngā tū iwi i tai atu ki runga i aia ki taua huinga. Nā reira, e hihena ki te rongo o ka ahatia. Hea ngā pai aru e tai ai e te tangata te toro atu ki taua tahua pūtea. He ohu, he ratonga rānei, hea hanga ngā tikanga, ngā tukanga e pāna ki taua tahua pūtea te kotahitanga.
2: He inoi ana au tēnā pia ko taua moni rā, kua pena i tō tātou ariki. Kia tai atu mō ngā ratonga pērā, mō tātou o te iwi Māori, mō tātou te iwi Māori, mā te iwi, mō te iwi, ne? Nō reira, mōku ake, hiahia nāu te kite i tērā momo āhuatanga, ngā ratonga Māori, ngā services, mō te iwi Māori, ki roto i ngā Māori lenses, me ki, mō te hunga pakeke, me te hunga rangatahi pia, tētihi tino wawata nui ōku te kite ki Wainganui i a tātou katoa.
0: He rawe kai e kēnei wānanga e rere ana ki wāinga i a tātou, engari te ahua nei kua tīmata ngā mahi ki runga i te marae ātea. Nā reira kia whakawhiti rā tātou ki te marae ātea, whakarongo atu ai ki te whakapūmautanga o ngā kōrero o ngā iwi me ngā karaki a te hare ake nei.
3: Te mana o tāne, ngaru e mai e hotu i te kawa wakauru ora ki a wakauru ora. Ki a wakauru ora ki te kauhanga nunui ki a wakauru ora ki te kauhanga roroa. O tēnā ka takina ko te kawa whaturuhiruhi, whatu tā takina te kawa taki whare whaturuhiruhi, whatu tā takina te kawa tapu a tangaroa. I urumia e tāne, i ho e tāne, tūtūrangi e tāne, hāhārangi e tāne, kapuarangi, e tāne te wai ora. Ora ki tupua, ora ki tawhita, ora ki mānea nea, ora ki te whai au ki te ao marama. Whāno, whāno, ora mai te toki, haumie, hui e, taiki e.
4: Ka takina a te kawa o ngā hāhi o te motu, ia tīmata pēnei runga i tingua te matua o te tamā me te wairua tapu. Āmene. E iwa e tō mātau atu a tēnei rā, mātau te koropiku atu nei ki mui tō waru aru i tēnei haura o tēnei rā. E whakamānawa atu nei ki a koe mō ngā mea papai ko hō mei nei e koe ki a mātau. Aratakina atu ai mātau i te roanga o tā tātau noho tahi e iwa e tō mātau atu a. E iwa e tō mātau atu a whakatata mai rā ki tō tātau wali ki nui. Whakatata mai rā ki tō nawhare. whakatata mai rā ki te hunga i pīkau nei tā tātou kaupopo te kīngitanga. Nā wanora mātau e arata ki runga i te tika te pono te māramatanga, ia mārama hoki ai mātau ki ngā mahi ko whakareria mai ai e koe kia mātau. Koe ia nei tā mātau i nu e runga i te ngua te matua o tā me te wairua tapu. Āmeni. Kia taki tū tātau ki te waiata te inu e a te riki.

0: kia whakae. Me anga te ngākau ki ai hua kere ira nei te awhina mō tātou no i hoi e awhina mō tātou no te kaihanga te rangi o te whenua. E kore ia tuki au tātou ai wai kia naki hea e kore tō tātou kai chaki moi. Ina e kore te kai chaki o i hara re parengi moi. Kwa i hua tō tātou kai chaki, kwa i hua tō tātou whakamarumaru ki tō naringa matau. E kore tātou i Pākehā i te rā o te maramarana i te pō. Mai hua tātou tia ki ngā kino, kino katoa mane tohu a tātou wai rua. Mai hua tātou tia ki a tātou haere ngā tumi a tātou haere ngā mai. Ai e nei ki tonu atu kororia ki toingua tapu. Amen. Ka tuku atu ki te hāhi rātana.
1: Kei noi tātou. O tira e te maanga i ngā nehera pono e te toko toru tapu. Tēnei mātau anō kua ponanga tāne kua e ponanga wahi nei tukoro piko nei ki māno ki tā kūtu nei aroaro. E tēnei rā e tuka ati nei tō mātau reo whakamoi miti whakakrōria ki māno ki tā kūtu nei aroaro. Kia tau iho mai ko tō ringa kaha, ko tō ringa manaaki, ko tō ringa atawhai ki runga anō ki tō tātou kuini. Tere ki nui kuini ngā wai honui te pōpō tatau te whero te tuawaru. I runga anō i tēnei rā koronei hana tuaru o ona ki runga anō te matua te whenua. Nau nei ho mai tēnei kaipapa kia mātau kia whakakotahi ai. Ko te iwi Māori ki raro anō i te kīngi tanga ko koe anō tērā i hoa e tautoko e kaha manaaki nei i tō tātau ari ki nui. O tira tau iho ai koeira manaaki tanga ki runga anō. I te wharekā hui aere ki a pōta tau, rātau katoa e hiki nei, i tēnei kaupapa, ki mō anō i tau aroaro anō i hua ngaman. O ti rāwha ngai mai ko tō koutou taro, piki te ora, piki te kaha, piki te māramatanga me te tau anō, o tō rangi māriatanga ki runga anō ki tō tātau kuini o ti rā, tōna wharekā hui aere ki tonu. I tēnei rā e kōria hereruia e na mātau, ki mō anō ki tō aroaro i hua ngaman. O ti rā e tau toko kaha nei, ngā whakamoe miti, ngā takutaku katoa, o te rā ngai karakea ki mō anō kia mātau, i tēnei rā. E tino whakapona na mātau ki mō anō kia koe i hoanga mano, kore mātau e wehi ai a koe i ngā wā katoa. O ti rā e tuka atu nei mātau, i wēnei rā o whakamoe miti, runga anō i te ngakaho, te matua, tama, wairua tapu me au karere ngā nahera pono. Tati horā ki ngā tuakana wairua te arepo me ka piriwiri tua me hamuera. Ko koe anō te maanga i tukai tautoko, kai whakapūmau e nei tumuna ko tanga katoa. Ai a nei, ake nei, ai. Kai te hāhi mihi nare te wā.
2: O te inoi mo te ariki nui. E ihoa e tō mātau matua i te rangi. Kei runga no atu he nui no atu koe. Ko koe te kīngi o ngā kīngi te ariki o ngā ariki me te tino kāwana o ngā rangatira katoa. E titiro iho ana koe i runga i tōtorona ki ngā tangata katoa o te whenua. Tēnei mātau te tohe atu nei, kia titiro atawhaitia mai tō mātau ariki pai a kuini ngā wai hono i te pō. Whakakia ia ki te kaha o tō wai irua tapu, kia anga tonu a ia ki tāue pai ai. Kia haere ai i tō huarahi. Whakanohoia ngā mea papai o te rangi ki roto ki āia. Ho mai ki āia he pai. He oranga roa i tēnei ia. Whakakahangia ia. Kia kore ai ōna hoariri katoa i āia. Ā, a te mutunga o te noho i konei. Kia whiwhi ia ki te haringa mutunga kore o te ranga tiratanga o te rangi. Nō reira toi tū te rangi, toi tū te whenua, toi tū te aroha o te atua. Toitū ōna manaakitanga katoa, mauri ora e te karaiti, te kura hautū o tō mātou kurati waka, matua, tama, wairua tapu. Āmine.
3: Ia taki tū tātou ki te waiata i tā tātou waiata whakamutunga o tēnei wahanga, wairua tapu, taumaira.

e noho i roto i ngā manaakitanga te atu. Kia tau ngā manaakitanga e te atu e te eriki ki runga ki tō tātou, kuini tō tātou arikinui. Wāna haere area katoa e iho e tō mātou atua. Arataki nā atua i e runga i te pono te tika te māramatanga. Katoa katoa e iho e tō mātou atua, ko koe tana piringa i roto i ngā tini āhuatanga katoa. E iho e tō mātou atua kia tau kia tātou katoa. Te atawhai o tō tātou ariki a ihu kraiti, me te aroha o te atua, me te whiwhi ngātahitanga ki te wairua tapu. Āke, āke, āke, āmene. Ka whakahoki ake rā te Māori ki ngā tohunga, hei whakatepe ake i tēnei wāhanga.

0: うまいきゃいよてよ。うりやてぽうりうりてぽあぐきとはかいてついとうらまらまうらうらまいてらひらまいてまぬたきいてよあわてやこいやかぷっぷけぷっぷけていいりぷぷけてまあらぷぷけてわながおてないまつわあいういかおらかおらかおらおらきてわかちぷわおらきてわかたいとおらかおらかつぷわおろぬくかつぷわおろらぎかつぷわあろきわおかいてついかいてらぱかいてういらとうかぷーたけてぷーたけるがぷーたけららぷーたけあいおてのおへぷーたけへまらまおていろぽうたがたこいやらえくらへくらえくらえくらえくらつぷまいあわいきえくらえくらえくらつぷまいたいてえくらえくらたきなてないとあらてないとあらくいにがわいおのいてぽおぽたたうてえろえろてつわわるトゥイキティアトゥアパイガーテマナオテアリキヌイコイヤトナマタガワビティアテマタテマタカトゥエラテマタカフワキナテマタカワキナテマタカプワキナテマタカアウアラテマタカウラウラコイヤイマタウラウラタキナテポウテポウカトゥテポウカオオテポウカリバテポウカプケケてぽうおろごまい。いりいやきやたわなわなきやたまいてあおまらま。きてわいやきてあまらま。えろごえろご。わけいりいやけきいろが。トゥルトゥルおいちわがまうわきゃていな。ういえいたいきえ。E ka ua tātā te rangi ai wana i wahara i te matapihi a te vare o re hua nā tāpitapi a nuku. Tāpitapi a rangi haere ake te kawate inumi a te kawate rā ungari re. Māranga te taikirunga ki te pāpā tuhi ngā wai tuhi wai ranga wai kāwhia ki te wahatapu a tāne oi. E ia wai te tipuranga te kawaka i a tāne katau te kawaka tau ki tuae. Te tau whaiti, te tau arori, tūturi pēnei, te pāpā, te maruhira, te anganga, te puatāne ki wahora. E nei au ka whakahau. O iara, veti veti, kua iara, veta veta whakamā, ngungutia te mata, takuta, kiki, tua, haumā, pūna. Hatāne, iahua, iapua, ki te pāuri, uri, ki te pātangotango. Ki tua pai, kua ia tēnei, ko te toki o te haorangi nui. Ka pāka māu, a pāka māu ki ngā tapuai o tō tātau ariki nui. Ka pāka māu ki te tuara o tō tātau ariki nui. A pāka māu ki te hinengaro o tō tātau ariki nui. A pāka māu ki te ngākau o tō tātau ariki nui. A pāka māu ki te hauara o tō tātau ariki nui. Kia maua i ko tōna toiora. Tīna te māu, toka te māu, whiwhi a te māu, rawe a te māu. Aha tūruki, tūruki!
1: Paneke, paneke!
0: Aha tūruki, tūruki!
1: Paneke, paneke!
0: Āwhinukutia te toa i ariki ururangi, āwhinukutia te toa i ariki uru tapu, āwhinukutia te toa i ariki uru ora. Āmata tūtūtaka te aranamuramu ki te whai au ki te au mārama. Hano, whano, haramai te toki, haumie, uie, taikie. Tuia te papakatawa. Tuia rā tau kua wehe ki te pō uri uri ki te pō tango tango. I te pō i o ti atu ai.
2: He kura itagi hea he mai mai aroha ki o te hunga kāngaro. He kura itagi hea he mai mai aroha ki a tātou ki ngā mahu e tangaiho. Ti he mauri ora ki te whei au ki te ao maram. Hara mai e ngā ruruku. Hara mai e ngā ruruku. O ngā mātua o ngā tūpuna. Kua puaretia e koutou. Te rangi prouri. I te tiki tiki orang. Ko tō ia e koutou te papa o tāwhirirangi. Ke pāinaina tātou ki te māhana hana. O mātangi reia o rangi ātea. Kia noho mai aingo tātou wairua ki te tumu kōrero. I te runga rawa. He whakatau, he whakatau, he whakatau. E ngā karakia, e ngā ruruku. Tēnā koutou. Kei ngā rāngai o te whītiki o te kuputapu. Kei ngō tātou hāhi ko ia tēnei ko te whakatau ia koutou. Ka tō ia nō rā te tongi kurai kōrero tianei. Ka tō tātou atua ko ihoa o ngā mano. He taonga horopu no ku mātua no āperahama no ihaka no hākopa. Tō koutou atua e haere tahinā, e noho tahinā, e kai tahinā. I na mata ko ngā kupu a te whero i ōna wāra, ka hau hake tia mai rā ki runga ki a koutou, e tātaki haere nei ngā karakia manaaki, ki runga ki tana mokopuna, ki a te atai, ki a teriki nui, kuini ngā wai hono i te pō. E tau nei rito i ngā kupu, kwa marere mai rā ki runga ki tō tātou marae tēnei rā, tēnei kā mihi, tēnei kā mihi, tēnei ka whakawātea i ā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Kei ngā manuwhiri tūārangi, kei te whare tapu o tonga, haere mai hoki mai. Kei te whare tapu o ngā kuki aireni, o te ui ariki, nau mai hoki mai. Kei te whare tapu o Hawaii, te uri o kā wanana koa, te uri o kā lākaua, haere mai, whakatau, hoki mai. Te uri o pō mareariki, o te kāinga ki Tahiti, hara mai, nau mai, hoki mai. Kei te uri o Fiti, haere mai, haere mai, hoki mai rā. Kei te whareariki, o ngēnā o tātou tauwhanaunga, koutou e noho nei i te taha o tō tātou ariki nui tēnei rā. Haere mai, haere mai, hoki mai rā. Haere mai te whare tapu o te heuheu. Noho aiho mai nā, i roto i te tangi aroha, i tō matua, ko koe i tēnei rā. Haere mai te whare o rātana. Haere mai hoki mai, ki runga ki tō tātou papa. Haere mai koutou, e ngā rāngai o te moana nui ākiwa o te ao. Ko koutou tēnei, kwa noho iho mai nei, i te aroaro o tō tātou ariki nui, ki te tua, o ngōna whāia, o tana matua, o te whare kāhui ariki, e noho nei i wāinga nui a tātou. Tēnei kā mihi, tēnei kā mihi, tēnei kā mihi. Kei ngā rangatira o te motu, nau mai hoki mai, ki runga ki tō tātou papa ki tūranga wāwa. Kua rua tau, ei te kō whiriwhiringa o koutou roto i ā koutou. Tai pakeke mai, tai rangatahi mai, ke noho mai tō tātou ariki nui. Ngā wai, kuini ngā wai hono i te pō, ki runga ki te taumata tapu, i whakarerea i tana matua, i whakarerea e ngona tūpuna. Haere mai koutou. Haere mai e ngā maunga whakahi. Haere mai e ngā puna waikaukau o te motu. Haere mai tātou me ngō tātou whakapapa. Haere mai tātou me ngō tātou whakaronui. E mihi katoa atu ana rā ki a koutou. Haere mai, haere mai, hoki mai. Ngā unahinahi o ngā tani whaputai te motu. Haere mai, i te patatini o ngā tani whā. I raro i tō tātou ariki nui, e tūnei a te taune. Haere mai tātou, me ngā tātou kōrero ki runga ki tō tātou marae. Te kōrero a tū whāngai te wā iāia, ho mai taku taonga i te rā e whiti ana. Kua paki te rā ki runga, ki te rā o tō tātou wariki nui, kua tai mai koutou, kua pō, kua ao, kua tai mai koutou, kua awatea. Haere mai koutou me ngā kōre, ngā kōrero tū hono hono, ngā kōrero whakaitaitai te ngākau. I tō tātou wariki nui e noho i honei, i ana mātāpono kua whakatakotoria, i roto i te tau tawhito, tae noa mai rā ki tēnei rā. Haere mai koutou, haere mai koutou me ngā kōrero, whakapapa e kōrero tiane. Ngā kōrero ōna mata, me te titiro i te ana mata o te kaupapa. Haere mai tātou, haere mai tātou i runga i te whakatau kōrero. He ha ngā tūmanako, he ha ngā tōmina, he ha ngā wawata, he ha ngā hia hia, moroto i ngā tau, kei mua tonu, kei ātato. Haere mai koutou, haere mai koutou, e ngā iwi, e ngā mana, e ngā reo. Ko koutou tēnei kua tae mai, ki te whakakaupapa i te rao tō tātou wariki nui. Ko te paki o matariki ere rei honei, ko ngā rārangi ariki ko ia tēnei te rerei honei, e titiro nei ki runga ki ngā tātou mahi te au i te pō. Hei aku rangatira, haere mai, haere mai, haere mai, haere mai. Kā tika, ko aroa te wiki e huama, ko angenge, ko arare rare. He no, e tuku tonu ana i ngā mihi ki a koutou. Kua mihia ngō tātou mate i roto i ngā rangi kua mahu ake nei. Ko ia tēnei ngā pīkautanga o tō tātou wariki nui. Me mihi kā tika ki ngā kaupapa o te rau ora. O te rau ora kei mua tonu kei te aroaro. Haere mai koutou me ngā tātou kōrero. Haere mai tātou me ngō tātou tōmina, ngā wawata me ngā tūmanako. O haere ake nei, o haere ake nei, o haere ake nei. Nō reira kei ngā iwi o te motu, mai o te waipounamu, tatū noa mai rā, ki roto i teika māwi whānui tonu nei, tēnei te mihi, tēnei te mihi, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

0: Ko ngā kihiki hi e nei a Ngāti Tūwhare toa, te uhi atu nei ki runga kia koutou katoa. Tēnā koutou kei o kutu ākana tainui, waka tainui tangata. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou.
1: Hiko hiko te wira, papa te whatitiri whakaheke heke ana mairuga o Waikato Rae. E iaha tērā, ko te mana o te ariki nui. E awhi ana i te tikanga ka kori kori te ture whakaruga. Ui atu kia mitare na tanoa i te rāpere, hai aha te rāpere. Kei te kimi tonu ake te oranga mo te iwi Māori e. Kei runga rānei, kei raro rānei. Kei kō rānei, anei ake rānei, hi aue.
2: Te ariki nui, hari rā koro nei hana ki akua. Nei ko paenga anō ko o iwi ki ruga ki akua. Kia tiki nā tū rā, nā kōrero. A taku pāpā, a rāhui. Pau ātu ai, ko nā tū mana ko taga iho. Ko nā pau haki, ki ruga o Pūkaua. Pai here tia nei, a Tongariro, ki Taupiri. A Taupiri, ki Maungārangi, a nei, kua tai mai ni. Te ariki nui, arā ia te kōrero. E kore puta noa mai he oranga, mā te inoi anake, mā te noho puku. Anei e noho puku atu ana, e whakaro ake ana, he aha hei kupu māku ki ruga ki a koe i tēnei ra. Ka whakarohi ake rā, ki nā kōrero, whakawahaina mai nā, e tō iwi, e Waikato. E kōrero ana, mō rā wiri. Utira me ana waiata. Ka ki ake, he roi matataku kai i te ao, i te pō, i te ao, i te pō. E nari rā ia te kōrero, kai roto, i te waiata whakamuimiti a rā wiri rā o ko horomuni. Kaua e whakarerea te ture a tau whāia. O ti rā, kā noho koe hei meka meka whakapaipai mō o mātua. Engari, ko te kinga ki tō iwi. Haere mai rā tako tō iho ki raro i nā takahanga waiwai a te ariki nui. Kaua e whakarerea ana kupu. Ka noho ko te iwi Māori, hei meka meka whakapaipai, hei krauna honore nui morunga i tana panepane. No reira, haere mai rā tātau i tēnei rā. Kia whakanui ake, he kuini, he ariki nui. Utira whakarewahi ake, kai taku ariki nui, tō ingoa, kahiri, kahiri. Kahiri. Anā ia te kōrero

0: koutou. Tēnā koutou, manaaki nei I te motu, manaaki nei I tana taonga nui. O tira ko te kupu ataku pāpā, ka horapa ki ruga ki tō tātou marae I tēnei rā. Aha kua te aha, toka tū mua nānā te whakatohea, ki runga ki tō tātou kaupapa. No reira, e te iwi, te nā koutou, e te motu, te nā koutou, e te ariki nui, kia ora hui hui mai tātou katoa.
1: Pune pune te kura, ha
2: te kura, whanake te kura.
3: Katia ke taima koutou e whakarongo mai ana e rere ana ko ngā mihi mihi o te iwi, o te motu ki runga I te marae ate ai tēnei wā koe rā te reo kōrero o Paura Bronson anā no te whakatohea koe ia te waha kōrero I tēnei wā me te whakau anō I tā te whakatohea tautoko I te kaupapa I te kingitanga anā ko tāna ko te toka tūmoana e kore whati e kore e neke Anā no mua I aia, ko te reo kōrero tērā o tūwhare toa, anā ko herea winitana tērā I tūake, ki te whakau anō I te tautoko o tūwhare toa I tō tātou ariki nui, me te whakatakoto anō hoki I etehi whakatikatika ki te motu, e pā ana ki te teko teko o rungo o tō tātou whare tīpuna. E hala kē ko kupe, ngari kē ko pōtatau. Nā reira, koe rā tetehi o ngā whakatikatikatanga o tūwhare toa. Me te rereke o te rangatira ki te ariki, he ariki nui tēnei, he rereke te mana ariki ki te mana rangatira. Me te kia ke katukui ngā mihi ki āia, he ariki.
4: Ai.
3: E harake he rangatira.
4: E koeira tetehi kōrero I rangona I te wā o ngā kawe mate, tetehi kupu I puta I etehi. Nā reira paingi era whakatikatika, wai hoki tana whakato, whakatau ko mātou ngā taina, he tika kia paruparu ngā ringa. O te taina, kia pai ai te tū o te tuakana I roto I ngā namahi, he paenga mo te katoa.
3: Tika, nā reira, tana whakahau I te motu e rā pēa I ai, whakamahi ngā kupu kāre pēa I te tika, tō tika rānei, mō tēnei kaupapa, me te mōhio, kei te haere mai ki tōna kāinga, ki tōna tūranga wāwai, ki tōna whare, me manaaki I tērā. Ka tiki nātu e ia he waia ta kohanga reo he whakangāwari he whakangāwari te whakatikatikatanga o etehi o ngā hapa ngā tapepetanga o te wiki ai, e māma noi ho ngā kōrero te whakatohea o Paura he toka tumu ana tonu tēnei o ngā iwi ki tō tātou kaupapa haere ake nei, haere ake nei nā reira, koeira etehi o ngā mihi e I hora ki runga I te marae atea I tēnei o ngā wā. Heoi anō, I tēnei wā kei te takitū, te whakatohea, e te hino tērā peka o mātātua a waka, hei whakakinaki, hei taitoko I ngā kōrero, kua horahia. Bueno, ka hoki atau ki e rā whakatikatikatanga a herea kamitu o tūwhare toa. Mārama nau e tehi iwi ka arepea I te tino waia I te mārama ki tērā weheruatanga o te ariki me te rangatira. I te mea kua kore.
4: Ei, tata katoa he rangatira, engari tata katoa e hara I te ariki.
3: Ai, koia. e rua noi ho ngā iwi e toi ana o te motu, e puritia tonutia ana tērā kaupapa o te arikitanga. Ko Waikato tērā. Ko Ngāti Tūwhare toa. He wā tōna I ngā iwi o te motu, engari I whakamoe. Nā reira kāre, wā tātai iwi katoa I te tino waia ki te manaaki I tērā hanga, te manaaki I te mana tapu o te ariki, ki tērā o te mana rangatira. Nā reira, koenei e tehi o ngā koranga, ngai te haretanga mai ki roto o Waikato. Ai.
4: He mea nui kia rangona I te rangatahi, kia kaua era āhuatanga, e noho whenua ki roti, kia whakawhenua era āhuatanga, kia whakawahia te taitara e tika ana, te ingoa e tika ana, te kupu e tika ana, mo te ariki, mo te rangatira. ai nei rā kōrero.

0: Whakaharanguna hoki a ngā tūmomo tāpiritanga ki tō tātou Queenie o te rangatahi. Tēnei ki rā me mai koe a tauni a wokairunga i te wā i te tū te whare a kō tāingi. Queenie o te haka, ana kō tā here a Queenie o te ohanga, Queenie o te apopo.
1: Queenie o te apopo. Rau ki au e rā i mua katoa kwa tapakirunga ki aia. Hea tāhua.
0: Kia ai nei hoki koia te Queenie o te manawa ora.
1: Ai.
0: Nge te hi iroto inge nei āhuatanga, noho tāmi nei tātā he uaua i te hiwa, ki te titiro ki runga, ki te rongo i te rae whiti ana, ka noho kā puapua te hanga, nā reira me whai i taua wairua o te manawa ora, kia tāe tātou te mahi te mahi.
1: E tika, kaupapa atu, kaupapa mai, ka pau haere, ka mimiti haere te kaha. Nā reira, te whakapūmau i tō anō oranga, ki te ora pai koe, kua pai tō tautoko i ngā kaupapa hukua o te wā. Nā reira, me whakarangatira e tātou, tō tātou oranga. Nā reira, he nui te tautoko i ana kōrero aki-aki, ana whakahau.
0: Ko te pupuru i te whakapono, he ka whiti mai te rā, ka tō te rā, ka whiti mai te rā. Koira te huritanga o te ao, nē?
1: Koia. I tēnei wā e taima e heke ana te whakatohea ni te marae a tea. Ka tāri ake ke ki te ake kōwai, te māngai te pūkōrero o te whea iwi ka taki tū mai. I tēnei wā. E pai ai tō tātou whakawhiti atu ki te marae a tea. Whakarongorua e ki ngā kōrero o tēnei o ngā rangi, te tukumihi o ngā iwi.
2: Kiro ngā whatiki raro oru maranga ranga. Pērā hoki rā takumana nui nā tā, ne katatau atu ki roto nuku ngaere. Mai ā whiwhia, mai ā rawea, mai ā whakatakaia. Kataka te huki rāwea koro i runga koro i raro. Koro i tāwhiri mātea ki korā hoki koe tū mai ai. Ka hurā te tamatea nunui, ka hurā te tamatea roa roa. Te kauaka nuku, te kauaka rangi, te aio nuku, te aio rangi, te kura mai huki huki, te kaueau, te tere kaueau, nuku kaueau toi oi. Tūmata kokiritia. Ho atu waka ki uta, ho atu waka ki tai, ngaruhinga atu, ngaruhinga mai. Kei runga te matawahi nei, kei raro te matatā, ne huki nawe nawe. Tēnei te waka ka whakairi hea, ko tā ki tumu te waka, ko mātātua te waka, ko te moana toi e tūnei ki te mihi atu kia kūtau i tēnei rā. Kei taku ariki nui. Anei rā o huanga o te moano o tauranga e tūnei ki te mihi atu kia koe. Ka whaiwhai au i ngā kōrero i whakatakoto hia e tūwhare toa ki runga i te mahau o tō tātou nei marae i tēnei rā. E pāna ki te ohanga. Ko tahi ana ke te kaupapa katua. Nau i hoatū tērā kaupapa kia nei ku kohinga kōha kia tātou o te moano o tauranga i tēnei tau. Nō mātou te whiwhi, nō mātou te maringa nui kia tū tau a kaupapa hei te marama o ke topa i tēnei tau. Ā te mane ka pānui atu ki te motu, kia haere mai ki te moano o tauranga, ki te moano o toi, ki te tauranga o ngā waka, kia tū ai tau a kaupapa. I runga i te kōrero, i waihōtia a maharāia. Nō reirei tēnei wai mihi ana kia koe e maharāia. E maharāia ki te rangi hoku wairua maira kia mātau i tēnei rā. Nau i tuhi tuhia tēnei ara mō tātau. Ko tōna kōrero, kaua ka huri ki te kāwanatanga anahi. Ko te ara tika mō tātou te iwi Māori mō ngā rangatira o te motu kei roto i te ohanga. Koirā te kōrero, e tū tautoko ana mātou i ngā kōrero o tō tātou nei Queenie, ko te ohanga te tuāpapa o tō tātou nei Māori mana motuhake. Nō reire e ngā iwi o te motu, kei taku ariki nui, e ngā iwi o ngā moana nui ākiwa, nei rā te reo karanga o te moano o toi o tira ngā waka katoa o te moano o toi kia kūtau. Kia haere mai ki te tauranga o ngā waka, ki ngā waka ko tainui, ko te aroa, ko mātātua, ko taki timu, e mihi kauana kia kūtau. Nō reire tū tautoko anau ngā mihi kua mihia. Ki runga kia kūtau kua mene atu ki te pō. I runga i tērā e mihi kauana kia koe kai taku ariki nui mō tō kōhā, ki ngā iwi o tauranga moana ki tō tātou maunga. Nō reira, e mihi ana kia kūtau, kia koe me koutau o tai nui waka i tako hamai te pūtea hei āwhina i te tarati o Mauao me ona mahi i tēnei tau. Nō reira, kei ngā mate huhua o te wā, kua karahuihui mai ki te karamatamata o Mauao. te pare kura ki ona reke reke. Anei te karaki o ngā patu paiarehe o Mauao i kara hui hui mai te hunga kua haere ki te pō. E hika tuake. E hika tuake ki runga rawhi tiki tau.
1: Ko ia rā te reo o Charlie no Tauranga Moana. Me te atahua o ana mihi era kāre pēa i mōkio ki te taituaratanga o te kingitanga kāmutu o Waikato i ngā matamatahua ngō Tauranga Moana ana i horahia ki runga ki te marae i tēnei rā. Me tana reta pōhiri ki te motu no te hui ohanga ka tūkiroto o Tauranga Moana, te Tauranga o ngā waka rahowe tērā, hei tēnei mane e whakatata mai ana ka māhora hora tia te tuku o tērā reta pōhiri.
0: I te timatanga o tēne ki tau i tonua mai e tō tātou Harikinui kia kakoha nia e ngā marae o Waikato getehi pūtea hei āwhina i ngō tātou huanga no roto mai o Tauranga Moana o te taira whiti i ngā pare i ngā waipuketia nui i Pākehā rātou i te taitoke rau hoki. Nā reira, ia marae i takoha he mano tāra kia whakarāti ki roti tāua tāua pūtea. Kā tika hoki, ana, kā rei te tino mohio ko te wāta e waitangia e rata i tēne ki wā, e pāna ki ngā patu paiarehe o Mauao. Nā reira, oh, ka pai ki ana Charlie Rahiri me te nui o ngā mohio tanga. I rangana hoki au ka tū ngā whakataitai ārohe o Takitumu Waka ki roto i a Tauranga Moana a tērā o hei te tau 2018 ki taku whakapae, ki taku mōhio koe te wā tuatahi ko hoki taua kaupapa ki roto i a Tauranga Moana.
1: He ātāhua tērā kia rua ngā whakataitai ārohe o mātātua o Takitumu ki roto o Tauranga Moana. Me te mōhio koe rā tētahi o ngā pai whenua, he nui ngā kārangaranga whakapapa, ngā iwi, ngā waka o roto. Nā reira, koe ia rā, te reo kōrero o Charlie Rahiri e taimā. I tēnei wā ngā mihi mihi o ngā iwi.
3: Hei te ariki nui!
4: No,
3: te rā! E te ariki nui, i nā ngā mana, ngā ariki o te Moana nui ākiwa, e rārangi mai nei, e tautoko atu anei ākoe. I nā o iwi, e rārangi mai nei, e tautoko nei ākoe. Kawakarongo ake i ngā kōrero tongariro maunga, ka tautoko ake. Ko te mate o tēnei ao, ko pakari te reo Māori, engari ko Pākehā ngā wakaaro. E o enei mai ana, e kīngi, e kuini rānei, no Europi. Ko ware ware ki te mana nui, ki te mana roa, ki te tapu nui, ki te tapu roa. Ko ei, ki te ao Pākehā. Nō reira, ka tautoko Māori re atu. I ēnā kōrero ko ora ia, ki runga ki tō marae, kei tāku ariki nui. Me te tautoko oki, i ngā uatanga o ngā rangi nei. I nā, ka rongo te tai aroa. Ka rongo te tai aroa, ka tere mai, ki runga ki tō marae. Kā rongo te tai aroa o ngā iwi kua tai mai. Ā, i rongo oki te tai aroa o ngā kuia, te tai rurui. I rongo i te marama, i tū anō te whare whare. I tēnei pō, i tēnei tau. Kā kua oki te tai rangatai, i tū anō te tuskau, i tēnei tau. Ngā tū āuatanga, ia tāu e kai tiakere tiana, i ngā tau ki muri nei. Kā riri mai tō māma. Hoi anō rā. Nei rā te aroa. Nei rā te aroa. O tō iwi. Atu i ngā papatai rite. O rua peu. Ko Ngāti Rangi, ko Ngāti Uenuku. Atu i ngā oe oe rua. O te awa o Nganui. I ngā ko Ngāti Āua. Ko Ngāti Ruru. Ko te Ati Aunui a Pāpārangi. Ko te Wainui a Rua. Ngā wee wee ngā katoa. Tuku iwi o Nganui. E tuku nei te aroa. Me te mātau nō. Ko tū koe. Ai Paurama. Mo te iwi Māori. I roto i ngā tau pō kere kere nei. Ngā tau e ngā ue ue ana i tō tātou ahurea Māori. O tino, ka oki atu ki te kōrero i wāngai a te rata me te māraikura. Ka ki atu te rata e korona o mai. Ko te wakautu a te māraikura e koro e rata e pai ana. Wirina ki kau atu ki ngā tomi kura tō tupuna tāwiao. A, pikite atu ki o maunga, ka kite atu i taku tau matatonu korunga korua peu. Ai wirina ki tanga mou, i ngā wā o te oi oi, i ngā wā o te taumaa. Nō reira nei rā tō iwi, e tuku nei te aroa, ki a koe, o ti rā, ki kautau katoa, tātou e te iwi, e ui mai nei, e rongo nei a i, e rongo nei a, e kete nei ngā manu, tēnā koutou, tēnā koutou, e te iwi, e takuariki nui, tēnei kā mii atu, a, ai, e ui mai ana tō iwi, tēnā koutou, kei takuariki, ai Māori re.
0: Koira, ko te reo o ngā iwi o te awa o Whanganui, ara ko Shea Wilson. Ana, i tō mai ia hoki i Ngaua Mahara i Maharate e Tāua e Pauti. E pāna ki ngā pō kanikani o te koronei, ana, ko whakahokia mai. Ko ngā mahi wharewhare tākoro a ngā ruruhi, ko whakahokia mai. Ngērā mahi whakangahau i ngā pō te koronei, ana.
4: He rawe, tāna whakatakoto i ērā kōrero, ki runga ki te marae ngā te ai te mea. Ietahi wā, koe rā ngā tino.
0: Ai.
4: Ngā tino, ngā kaupapa pēnei nā, koe rā ngā wāhi e tuitui ai, ngā hono ngā o ngā tangata katāmai no ngā iwirereke e huri noa i te motu. Wāreira e mihirana kia ai ai tōna whakatakoto i te mea, kā rea wī mōhio, ko whakohokia mai ērā kaupapa.
0: Tāua, me he mea ka ata whakaro tātou ki ngā wai i kohi pūtea ngō tātou tupuna kia tūai ngā tūwhare o ngā marae, ngā wharenui. Koe ngā momo āhuatanga i whakaritea, ne? Ko ngā pōwhaka ngaha, ko ngā mahi whare i āhua tūmeke au i te taku rongo atu i ngētehi wai i tūai ko ngā pō inu i rotu i ngā whare. Whenei te te o kumarai te kānga i ka hungunu. Hoi anō te paumanga tawhiri, ne?
4: Koe
0: te oroku hanga o tērā o ngā kaupapa, ko te kohi pūtea,
4: ai,
0: a te puia, kia tū ai te marae nei.
4: Koia, hei te mohi o tātou ki te whakangāhau, ne? Mena ko te tū ki te whakangāhau, ki te mahi whare disco, o tērā tēneti mō ngā pākeke i ngā tau anō hoki. He wana ko tētahi kōrero i tino hopu e o kutaringa, ko tā chai kōrero mō te reo Māori, kua kaha ke te kōrero tia o te reo Māori, engari kei te tino Pākehā ngā whakaaro. He aha o whakaaro ki tēnā kōrero ana?
0: I whakai ana. Me he mea ki te kapu i taua, tauira taua, whakatikania, kōrero e pāna ki te ariki, ki te rangatira, arā tētahi tauira, engari, pēra te ahuatanga o te ao hangarau, o te ao papuri, pēra no te ako i te reo no muri mai i te wā e pakeke, e ai wakare te tino mohio, hea e whērāna, ngetehi wā, ko te whakaaro Pākehā, ko te noho, takitihi, takitahi, te noho tawhiti tō kāinga ake I tō marae, te kore mōhio rānei, kei whia tō maunga, kare anō kia tino kāingia ngā kai o te whenua o tō kāinga, te enu I te wai o tō awa, te aha, e au hoki.
4: Mōhio, pai ana tāua, e haere ngātahi ana, te reo Māori me ona tikanga. Te mea kei roto tonu I tō tāua reo, tō tātou reo, ko ngā tikanga, engari, kei te kitea, I te nuhi ake o te kōrero tia o te reo Māori, engari kei te Pākehā tonu ngā whakaaro, me whaka ū I ngā tikanga, kei roto I te reo, pēnei, me te tono o te tangata mo te inu wai, kua kore koe ki he inu māku. Pākehā ke nei tērā whakatakotoranga tērā kōrero, kua kike koe he inu mā tāua. Anā I roto I tērā tono mō tēnei taonga te wai Māori, kua Māori ake te whakaaro. Engari kei te kite, kei te kuhu mai ngā whakaaro Pākehā ki roto I ngā rerenga reo Māori. Nā reira kei te memeha haere, te haere tahi o te reo me ona tikanga. Engari koe nei ngā whakatikatikaranga.
0: Kia re, pai, te mime ko te manaaki te tuāpapo te whakaaro ki reira Māori ai te whakaaro. Karei te tino, karei a te whakaaro mo tau a kōrero rerenga henu māku. Kai, oi anō.
4: Kia whakaroa whiti atu rā tātou ki te marae a te ai te nei wā ko Taranaki Maunga e tū mai ana. Nā reira kia whakarongo rā tātou.
5: Te pau o ngā iwi o te motu koe ke nei ki runga I a koe e nei rangi. E tū nei, te mihi ake e ki a koe. I ngā kaupapa, kua rewa, kua kōkiri nei e koe I roto e nei te tau kua hipa I ngā tau e rua. O ka kānuhi mai, te ao Māori, puta noa ki te ao, e nei ariki, e noho tahi nei ki, tō, ki a koe, te mahaui o tātau ware mahinarangi. Tēnei, a Taranaki Maunga e mihi nei ki a koe. Nā kua kōrero hie ngā honunga o te ki Waikete. A enei noho tahitanga wā ngā ia tātou. Nā ka tikinatu I ngā kupu o te pāpā a Ruka Broughton Matua. Tō mātou wai a tāringa ka kauea mai ia tae. Ia te koroneihana, ko te iua. Nāna I tito I ngā tekau tau ko te himanu I warau waru tekau. Tai ui tonu au te rāo ai, te ariki nui. Nā ki ako mai mātau I ngā honongo a te ki Waikete, ko te ua te tangata nā nei wakara. Ngā pau te ue ao te mana au au, ka rungo Waikato me matu taira. Ka mihi a te ua nau mai e matu, ari a ke nei ko tau I au koe, ko te kingi kairunga kairaro purupiti. Te kupu a tau I au, e uti e tohu, Rapua te mea ngaro o ki ake nei au ki te reo a Waikato. Utua a te witi, rāiwa ko te ua, kei te pai tāwe au nau mai e oki. Ko te re me te tau, ko te tau kairunga. Dide, dide au, pai mārire. E te ariki, ko te ki Waikete, kei ako e te tehi taha, kei au te tehi taha. Tēnei honunga, wāinga, I ngā poropiti o te rāwā, te rapu I te mea ngaro kimi ana, I te oranga tonutanga, I te māramatanga, te kotahitanga, mi te maungarungo. E hanga I tonu ana I nirangi, e te ariki I te timatanga tau. Ko tonu a mai koe, kia taki a Taranaki Maunga ngā ruruku me te poi ki runga I ōkapu. Ki au te a moana, ko au te a waka tēnei e tūnei. Aotea, utanga nui mo te kai mo te kōrero, ka rongo, te reko ngā kōrero, te reko ngā manaaki tanga kai ki runga ōkapu. Te taki ngā ruruku ki runga I te ware, te kōtahi tango Ngāti Tuwehi, te ware kai, me te ware kaumātua. Anā I taua wiki rā I te ariki, I noho mātou I te rauna o kāuia moana. Ki Waipapa, ka rungo I ngā manaakitanga o Ngāti Hikaro. Ki Maketū, ka rungo I ngā manaakitanga o Ngāti Mahuta. Te kautau ki Muri, tonu a tō pāpā ki ngī Tuheitia kia taki ngā ruruki ki runga o au au ki Tarangi. Nā koeira te ki Waikete e hono tunu nei ka kore watu. Nā tēnei, mihi nei e tangi nei ki a koe te ariki me tō mātou tono ki a koe kia hare mai ki runga i te rao pumare i te pipiri i te une tai mai koe te nā koe tai mai ai ki te wakanui te rā rā i ngā honunga o tā māu i pumare i tōna wā ki a te puia ki a kingi koroki te take i tonoa i o te kautau katū te rā ware te ikarua māu me te tiki maumahara i a tā māu i pumare me ana kaupapa nui i tōna wā tai mai ai koe ana ko te kiwai kete ngā honunga ki roto i tērā wā ana noriara a tenei a taranaki mai ngā mihi nei kia koe te ariki kupu mutunga māku mo tō kauhau i tērā wā i tērā tau toi tū te reo kua tauira te a koe ko koe te kuini o te reo toi tū te haura kua tauira te a koe kua kite au i a koe au mahare nei te taha i tō awa ka eke au ki tō kahu i oma kuini o te haura toi tū te pāhara keke toi tū te nā kaupapa tai au kuini o te tai au tenei mea ko te mana motu haketanga ko wawa tia tia nei i tō kauhau a nei, kei konei aku tauira aku tai ohi o mātau kura kaupapa o te kāinga, te pihipinga kākono mairangi ātea te kura kaupapa o ngā tiruanui te kura kaupapa o ngā ruahenarangi te kura kaupapa o tamarongo hara mai are are mai o rātou taringa mo tō kauhau tuarua i tēnei tau i tēnei rangi e te ariki mihi ana ki a koe koutou tainui waka o koutou iwi katua ko manaki mai nei i a matau ngā iwi o te motu ko eke nei te kāhui ariki o te moana nui a kiwa puta tēnā koutou tēnā koutou anei te waiata auruka tēnā tatau
0: koe ara ko te reo o whare huka wano ko te māngai o Taranaki Maunga me ngāna kōrero e pāna ki te renarena i ngā tau kāia ki Wanganui i a rātau me te kīngitanga ara ko te kīwai o te kete me taua kōrero i puta i aia ko te kīngi kei runga ko ngā poropiti kei raro
4: Anā iau e whakarongo ana ki aia me ana whakamāramatanga mō ngā ruruku ka whakarongo atu ki ngā ruruku, ka tino rongo i te motu haketanga o era ruruku kei te rātaha o te kiwai o te kete he atāhua tērā ki aia me ngā wā ka whakakore i ngā pāho e pai rai te whakatakoto me te hora i tērā ruruku he rawe kia hau kei te puritia tonutia te tapu o era ruruku nā reira kei ngā uri o te maunga tito hea e tū mai ana ki te waiata i tēnei wā e mihi ana ki a koutou
0: iau e titiro ana ki te mato o te tīwika ki te iaku
4: i
0: ramutu nā tamāhine ataku taina tēngo hoi anō koe ra tōku hononga ki a rātou ko taku pāpā tuarua ko Quentin Ngāia ana koe ra te puna rua ataku māma ko rātai no Taranaki Maunga whai anō ira, whakapapa ira a whare huka koroa nei ia e mahi ana i ngā mahi e hautu ana i te kāhui o Taranaki Maunga i ana mahi pakahi te whakarāwako emere te whakahaere ngā tū huinga whērā i ngā i te matatini i ngā motu
4: Ana i kōrerotia e ia te wāhi o te hāre atu o te ariki nui a kuini ngā waihono i te pō ki te rā whakanui i a Māui Pōmare te iwa te kautau me te mōhi o ki e rā tau whanaunga tau hononga ki Wanganui i a Māui Pōmare a nā ko te puea a kokoro ki a nō hoki nā reira te whakaaetanga te ariki nui a kuini ngā waihono i te pō kia tūhono atu ki te rā o ngā hui i tūwai i te Wanganuitanga o tēnei tau. Nā reira, he rawe te rongo hoki i e rā kōrero.
0: Ki rawa te hōtaka a tō tātou, Queenie, a tō tātou ariki. Nā reira, me he mea ka tai ia ki tētehi kaupapa, he mea nui tērā. Kia noho kaha tonu wera, here here ngā i Wanganui, tēnā iwi, i tēnā i. Ana, kaitiki te tāua kua ki rawa te pai i ngā uri o Taranaki me te mea e waitana rātou i te waitana Ruka Borton i tito ko te kupu a tāwhio ana nona tata nei i riro taua taniwha.
4: Tika rawatū. Rungai tēnā, me hoki atu ki te whakarongo, ne?
0: Ai.
4: Ai.

0: Quédate aquí, te la fue.
1: Tú no vas aquí a tu cota jinei. Te cago y manga. Te voy a escapar o te cago y manga. Quiero un aite ata, mira, ahí te pone. Te la fue. Anei. Nga ropu capa. Mete wakaro nuinei. Quito mata y pau. O te voy a escapar o te cago y manga. Corral y tera. Cariro. Anei, anatamaine. Están ya tu ney. Ay, ngari. Ay, te ariki. Kai te agua. Raru maua. Kochei. Te bea i te mea ko panaia ngā kai a ko te kapa kia tū māua ki muri rawa. Wai anō, e mihi ana ki enei i runga i te auatanga ki a koutou te mauri o te matitini o te taniwā. Anei, te mihi nei o te kāhui maunga ki koutou e kōkiri nei te rā kaupapa tēnā koutou. A tēnā koutou e te iwi. Kia ora tātou.
2: O taku he ehara ko rāuru, ko tana tama, ko, ehara ko ruka, ko tana tama ke ko ngā rāuru ki tahi, tetehi kaumātua, motuhake noroto, taranaki maunga, ihinga i tērā marama. Ana ko tana tamahine, ko te kai tātaki.
3: Ko aroha, ne?
2: Aroha. Ai, o ngā purapura.
3: Ai, o tāhua tēnei o ngā kaitātaki kua eke hoki. I roto i ngā mahi kaitātaki wahine, me tāna whakaiti. I roto i tāna whakaai ki te rā koroi. Koe anō, kia whakawhiti rā tātou ki te marae tēnei wā.
4: Te purutanga Māori o ngā tūmanako me ngā wawata o te ao Māori. Nei au kā noho kā whakaaro ki ngā rua tau kua pahure. I konei au, i tō whakawahinga i te kokonga rā. I tō kuhunga mai ki runga ki tō upapa, ka kitea hau i te mahana o ngā kanohi o te ao Māori. Ka heke te roimata i te harikoa. Ka hū te papa i te tūranga hākoa. Ka noho puku koe mō tō tau tuatahi. Nā tō iti i nui ai koe. Ko kupu tuatahi ki tō iwi Māori, katoa i te reo Māori. Ngā mokopuna i ngā kohanga reo, he mea akiaki kia kōrero Māori, kia kōrero Māori, kia kōrero Māori. Engari i roto i te rā wā poto, ka nui tō akiaki i tō ao Māori, kia kōrero Māori. No tō koro nei hana tuarua, ka mātakina koe e te ao i tō, i ngā paringa o tō awa e o mana. Etahi o tātou kua whītiki, etahi o tātou e whakaro ana kia whītiki hoki. Hoi anō, ko te hīkoi i te kōrero, tā tātou e kite nei. E hara ahau i te tangata oma oma. Hoi anō, e ai ki etahi ōku hoa oma oma. Ko te rua kiromita tuatahi, te rua kiromita pai. E mahana ana te tinana, e rongo ana i tōna kaha. Hoi anō, ko tō omanga, he omanga roa. Ka eke ki te whāte kaumā rua, koro nei hana. Kua rere kē te hunga mihi ki a koe. Ko te mihi tēnei a te kohanga reo ki a koe i te mea ko te whakakitenga, ko te whakauru i tō reanga ki tō paipai i tēnei wiki. Te reanga mā rātau koe e manaaki, e tauawhi, e taunaki. Kia noho ngātahi te tuakana me te teina i roto i ēnei takatū, e rangi kei taku ariki kā nui te mihi ki a koe. E ai ki te hunga oma oma, ka eke te wā ka kuhu te tangata oma oma ki te ana. Ka ua ua te takahi i te papa māro o te whenua. e rangi kei takuariki kia eke rawa taua wā a nei tō kingitanga e noho nei hei manaaki hei tauawhi i ngā wā o te uaua. Nō reira, ko tēnei omanga e hara i te omanga takitahi, engari he omanga takitini. He omanga mo te tini, mo te nui me te iti, mo te katoa. Kaua mo te iwi Māori anake, engari ngā iwi katoa o te ao. Ka pai here tia ki te tumu, here ngā whakaaro nui, e noho nei, e rangi kei takuariki, ka nui te mihi ki a koe. I au kā noho i ngā hihi o te rā. Ko tō kaupapa o te kohanga reo kua piki ki tua o te iwa mano mokopuna. Aha kua huri au ki hea e tōtō ana mai ngā iwi kia whakatū kohanga. E tahi e tāe ana, e tahi e uau ana. Nā reira, ko tō kohanga reo e whakaro ohanga hoki ana. Tēnei te whakamihi ki a koe e pai ārahi nei i o tātou whakaro ohanga ki whenua hou, ki te koraha i Dubai, ki o tātou whanaunga i tā wāhi. Me he oranga i roto mō ngā iwi me ngā kaupapa tēnā kia kaha tā tātou taurahere i era tūmanako ki te purutanga Māori o te ao ohanga Māori. Ka nui ēnei kōrero āku. Hoi anō e kite anau i tō whare, ka eke ia ki te kotahi rautau, hei te toru tau. Tērā tētahi kuia, no Ngāti Porou, mena i konei ia, ka eke hoki ia ki te kotahi rautau. Hei te iwa o ngā rā o Hanuere, a te tau e tū mai nei. Ka huraina tōna kōhatu, ki runga, ki tana marae, ki rāhui, ki te papa i nehua ai tōna whānau ko ngā tāwhiwhirangi era. Nō reira, nei rā te tono a tō kaupapa hei whakaarotanga, māu, mā tātou, ko te hura kōhatu o tō tātou kuia o kahurangi iri tana tāwhiwhirangi ki roto ki tiki tiki. I te wā e momona ana te kina, i te wā e namunamua ana ngā koura. Etahi he nui, etahi āhua pakupaku, engauri kaua e whāki ki etahi atu. Hoi anō, haere mai kia ari ki taua rā. Haere mai kia pupū ake ngā pūmahara ki tō rāua ko tō kuia noho tahi. I te ao, he kaue haere i ngā tūmanako me ngā wawata. Ka nui ēnei kōrero āku, ka nui te mihi ki a koe o tira. Ki ngā whakaaro ki te hunga, ngāna koe i whakatipu, e te makau ariki. Ā koe kākaha whakakiki, i ngā wā whakakapi, i tō tātou ariki nui, i tā wāhi, ka nui te mihi hoki ki a koe, ki a tātou katoa e pai nei, tainui waka, te hunga hiki mai tai, tēnā koutou, tēnā koutou, that's the cue. Haere mai, tēnā roa atu tātou katoa.
2: Koeira te reo a Rani Era Proctor, māngai mō te kohanga reo. I te mutunga o tana kōrero i tuku ia i te pōwhiri kia tai ki te hura kōwhatu o tērā o ngā doki o te ao kohanga reo ara ko kahurangi iri tana tā whiwhirangi katu hei tērā tau ki roto ia tiki tiki ki tana marae ki runga kia rāhui. Nā koeira ngā tūmumo āhuatanga nē he kanohi kitea, he hokinga mahara, he heke ngā roimata, he koanga ngā kai.
3: He rawe tana, tā wewe i ngā karoti, kai moana, mōmona ana ngā kina uka pīkari aku, taringa i takurongo i tērā u. Tērā pā me hārea pauti, hei tautoko i tēnei kaupapa. Ai, koe rā te wā e hua nui ana tangaroa. Nā reira rau e tana whakarautaki ngā kai. Ai, o tērā o ngā kāinga.
2: Ai, whakawai i te tangata ki ara mai.
3: Ai, waiwai ana te waha i te rongohanga atu. Hewe anō i korero hoki ia mō tēnei mea te ohanga kohanga. Nē, te ohanga mō ngā kohanga me te rongo ake i nā te maha o ngā kohanga ngā whānau e hiahia ana ki te kaupapa ka mutu kia whakatūngia ai he kohanga reo hou, engari karekau he rau emi hei tautoko i ērā tono. Nā reira, te tipu o te kaupapa, kua huri ngā mata me te aroaro ki whenua kēpea, hei tautoko e roto e nei mahi. Whakatūtū i ngā kohanga me te whakatauira. Te whakatauira tia o tō tātou ariki nui, tēnei āhuatanga. Nā reira, i pikari anō aku taringa i taku rongohanga atu i ērā kōrero, me te tika, kei whakaroana ki te wā kāinga ki a tū whare toa, e ono pea ngā kohanga reo e hiahia tia ana kia whakatūngia ai. Nā te nui haere o te ao Māori e hiahia ana ki tōna reo me ona tikanga. Yeah. Engari he toru toru nui ho ngā kāinga, ngā kohanga.
2: Me noho ki rārangi tatari.
3: Ai.
2: Kia whai turanga ki o te ngera tumumo āhuatanga. Pai hoki ki a e tana kōrero. And kua rangona tātou tēnei kōrero i roti ngārangi ko pahure. Ko te tō tātou ariki tērā e whekoi ana i ana kōrero.
3: Ai, ai. I runga noho ki i ērā kōrero. Ko te omanga roa. E kōrero hia nei, e rāni e rā. Kei te kōrero ia ai, mo te oma o tō tātou ariki nui. Koe anō, kei te kōrero hoki ia, mo tana roa noho mai, hei ariki nui. Me tana kōrero mō ngā pai pai hou, ngā kai kōrero hou, no ngā iwi, e whakatūtū ngi ana, e mōhio pai ai tō tātou ariki nui, ko wai ana toa, ko wai ana hoa haere, ko wai ngā taituara mo te rua tekau, tore tekau, whā tekau, rima tekau tau pea. Te rā pea ono tekau tau, ke mua i rā tātou. He omanga roa tērā.
2: He omanga roa, an ko taha rāni era, he omanga taki tini.
3: Pai ki au tērā.
2: Ai, me te mea...
3: Hohonu.
2: Ai, hohonu tērā. Me te tikina i te tauira, o tō tātou Queenie e oma ana. E haki te mea he oma noi ho kao, he kaupapa kei raro i tērā.
3: He wā pea tōna ka hikina e au te wero, kua hauho ki pea ka oma ki tana taha. Taku hau ora te take, i au e kapahaka ana i te rangi nei, ka rongo a hau. Pauti, whakatika hia tō ora.
2: E tika tonu, ana i rongo i tēnō rongo i te ihi mairangi i taku ki te Ngāti i aia, me taku hi hia ki te puta Maui, Oku, Hu, Omaoma, Kiatua. Hu whikoi i te tuatahi.
3: Ai, ai. Tīmata i te hikoi. He wa noe taima, kia whakawhiti atu rā tātou ki te marae a te a nei ko rehua anō Ngāti Pikiao.
4: Kawā Pikiao rangi. Pikiao tahi a te papatau naha naha e takoto mai nei. Pikiao tahi a te papawhaka niko niko e kahu mai ana. Ko te pūtoi koeke e whakaore ore kau ana. I te poho te whare o kawatapu ārangi. Māwai e tō. Māu kei taku ariki nui, puini ngā wai hono i te pō e tō. Māwai e tō. Māku e tō. Māwai e tō. Mā ngā iwi e tō. E tō tō ia. E tō tō ia. Tū, tū. Pai ahaha. Tāku te tanao atu ki ngā kōrero a tō tāua tūpuna a kawatapu ārangi ki tana tama piki aorangi. Ko ngā kōrero nei e wero atu ana ki a ia. Ko ngā manako nui wona, ko te tōmina, tōna, kia riro heure, heure tārewa. Nō reira, ka wero atu a piki aorangi ki wera a kupu a tana matua pāpa. Whakarerea i hoia i tana wāhine tuatahi a rākaiti. Ka whaiwhai haere i tētahi atu anō, ki tētahi hui nui ki katikati. Pēnei nei te tuskau kōrero hia nei e chei. Ko te hunga tai atu ki reira a, te tū hono hono anō tātou ki a tātou. Oera te rautaki pai o tō tāua tūpuna Pikiao, tai atu ki a ki reira ka tūtaki. Ki tētahi rangatira, kia rāhiri. Ko tā rāhiri tono atu,
5: I tana moko puna ue whati. Ah, ka puta mai ko ue ngare ngare. Tēnā koe pēni. Ahakoa tēnā ue ngare ngare nei he wahine. Ki tenei te arahiri te awangawanga i runga i te kanohi apiki aorangi. Nō reira, he rautaki anō tānai whai nei. Ka rongo ia i tētahi puhi roanui. Nō hea, mō te mau ngau pirongia. Tāna tai mai ki konei, ki roto ia tātau anō, awai kato, ka whakatū apiki aorangi i tana pāki konei, ki te pūtake o taupiri, ki te ohaki. Ki reira wānanga ai me pēhea ia tai atu ki tēnei maunga pirongia. Nā tāria te wāka tai atu ia ki ngā huihui ngā wāwai, ki konei ki ngā rua wāhia. Ki reira takitakia ia nā mō teatea ka tai mai ngā tanifa. O te awa wai kato, hei a whē nuku, hei a whē rangi, hei kawe ake ia, ki tāna e tumana koai. I tērā wā tonu, ka tai mai, tana manu, a korotau. Tai rawa atu ia, ki te pūtake o pirongia, ka tai mai, te manu, a korotangi. Tēnā koe korotangi. Ko tāpiki au tana tūtaki kia rahiri, nāna, a korotā i kawea mai. Ia piki au rangi, ngā manu e toru. Ko nā manu nā, i arahi nei, i apiki aorangi kia taitai atu ki runga o pirongia, ki reira tūtaki ai, ki tō tātou tūpuna kuia, kia rere ia. Kā hua mai, i tēnei wā ko koe. Hea te take o aku kōrero. I tērā tau, ko koe tēnā e tuanaki konei, ki te wero atu ki te iwi Māori. Toi tū te reo. Kei te kite nei tātou i te ora nui o te reo Māori. Toi tū te tai ao. Kei te ngana ai te iwi Māori kia whakapaipai ake i wā tātou tai ao. Toi tū te ohanga. Wai mari ana au i tai mai ki te ohanga o te ao. Ki konei, me te kite atu i te nui o ngā hua i puta. Tēnā koe. Te mea kararu nei ki au o te toi tū te hauora.
6: Hai mai.
5: Wai o tēnā kōrero mā tāpita, kai a ia pea te rongoa. Hioi anō, wēnei āhuatanga katoa i puta mai i ō kōrero, i ō ōhāki. Arara, te rongoa. I whakarongoa ia piki au ki ana kōrero, a ki ngā wero a tana pāpa. Ia piki au te rautaki kia whaiwhai haere moe ai tētahi wahine putai he tāne. Ko tō tāua here ngā whakapapa e kore e tai te karo. Engari ko o kupu ki tō ao Māori, ki o iwi Māori, ā he nui, he nui, tēnā koe, tēnā koe. Kai taku ariki nui, harikoana te ngākau. Te kawea mai nei ngā mihi o tō kukuraua te ariki morehu ki runga ki a koe. Ko ana te ngākau hoki, te kawea mai nei te aroha nui o tō kuia a kawekura e noho mai nā i roto i te whare ki runga ki a koe. Iwa te kau te pakeke o te kuia ina ene. Ah, kua kuia haere. Kua tautau ngā reke reke. engari kua tai mai ki a koe. Ko reira nei, ka rere atu ngā mihi aroha ki a koe, wai wōku koeke o te kainga. Anei te reo te arawa te haramai nei ki a koe. Me te mihi nui i tō karanga, kia tai mai ngā taniwhao te arawa ki Waikato nei. Koe kōrero nei mō kataore ka tai mai. Engari anō ka tai mai hoki a peke hāua. Ka tai mai hoki a moko te āhururangi. Ka tai mai hoki a tū te horonganui, a hauora, a te puau ki ohau, a te pau ki au uruika. Ngā taniwhao te kainga he nui. Kai te hara mai, kai te hara mai, kai te hara mai. Nō reira, kai taku ariki nui. Kā nui te aroha ki a koe i roto i ngā rangi. Kua kitea nei e tātou. Engari, i roto i ngā ruatau. I a koe, pākina atu ana i era kupu ki tō iwi Māori. Kua hua te iwi Māori i ō kupu. Tēnā koe. Ngā tioho mairangi. Tēnā tātou. Piki au, ki te uru. Tēnā koutou. Tainui waka. Anei a piki au, o tai mai tēnei wā. Te mihi atu ki a koutou me ngā mahi. Nui, kwa tūtuki nei e koutou i roto i te wiki kwa taha kene. E hara tēnei te whakatoro ai hei ngā kōrero. Tēnei ka mihi atu ki a koutou, o tira ki a tātou e pai nei. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Auri.
2: Ko Rehua Mihaka tērā, ko te reo o Te Aroa Waka, o Te Aroa Iwi, o Ngāti Pikiao, ko Pikiao, te ure tāre o te kingitanga. Koe araka ko te wā tuatahi, kua rangona e au ngērā kōrero tukui ho tērā pūrākau, e pāna ki te honunga o Pikiaorangi, ki tōku maunga, ki a pirongia maunga, ki rere iao. Nā reira i tūmeke au ki te rongo i ngērā kōrero pai ki te whakoki mai i ngaua pūrākau, ki mua i te marea, kia mōhi o whānuitia.
3: Kia ora, he tika rā tāu, he toru noiho ngā wā, kua rongo au i te rā pūrākau, engari, tāna hora i e rā kōrero i te neirangi i āta whakamārama hia e ia ngā wāhanga rereke. Me te hoki o kumahara ki te tētehi o ngā wā i tau mai a piki ao kia mātou o whāwhākia ki te oha ki marā i tō rātai haere ki ngā taketake o Taupiri Maunga. I tō rātau hoki kō muri ki ngā takahanga waiwai o tō rātau tipuna e māra mai rātau ki te whakatau ki nei ana te ure tāre o te kīngitanga. Nā reira tana hoki kō muri me te whakatakoto i enei kōrero. Ki mua i te motu he pai, he raue. Nā reira e mihi ana kia rehua. Koe nei tētehi horopaki e pai ai te tuku i e rā kōrero tuku iho. E marama pai ai tātou, te wāhi kia tātou katoa. Koe rā te āhu o te kīngitanga ne, ka whai wāhi mai te katoa.
2: Koe ia, ko hoki atu ai ki te āta whakarongo anō i tana whakahua i ngā taniwha, i ārahi i a Pikiaorangi i ngā huinga o ngā wai, me ngā manu, ara kokorota tētehi, ka tau atu hoki kokorotangi.
3: Āna. Ai, he raue e nei kōrero, arehu ai tēnei o ngā rangi. Ana, i kōrero hoki ia mō ngā taniwha. Ka tōia mai e te takere o te waka o te arawa kia te matatini. Me tana whakahuahua i etehi o ngā ingoa taniwha kāre anō ai kia rongo. Nā reira he rau e hoki te whakaaraara anō i era ingoa me rā talifa, me te mōhio ko te matatini o ngā talifa tēnei kei mui a tātou.
2: Ai, ai, te, koia, i tēnei ki wā tonu e whakarite rite ana i te papa o hopu hopu, kua tino rere ke tana hanga kia rite, kia whakatau i te motu, ku whaka, o oh, tēnei ki wā, ko kia no ki te pai, ki te kaikono e whai ake me.
7: Koromau kurangatira mā hauna kōruru i tēnei rā. No reira kātiak, ka toko ake te pātai. Hiu a tainui ki hea. Hiu a tainui ki te tai rāwhiti e. Hiu a mā tātua ki hea. Hiu a mā tātua ki te tai rāwhiti e. Hiu a te arawa ki hea. Hiu a te arawa ki te tai rāwhiti e. Hiu a tainui ki whakaprawa mai tawhiti. Te unga o ngā waka. Te unga o te pakakei i koti koti ai tuagi nei taikehu. Kei raro tihi rau ko te whānau a kau ai tangohi a pakia. Nā ko hine aue, ko ngunguru o te rangi, ko hine matioro, ko ngarangi kā iwa, ka puta ko te kani a takirau. Hara ngā kōrero, rāhui, ko tahirau whiti te kautau. Hara, ko te ahuatanga, ki ngāriki o te botu, ka whakaeke ki runga o pūkawa. Ara, i nga tika ana ngā kōrero a herea, kia pōtatau e tūne. Heke iho mai rā, heke iho mai rā, heke iho mai rā. Kai a koe te rangi nei, e taku ariki. Māmā no ngā kōrero ki aku i tēnei rā. Ko tika tō ngā whakahaere, i roto i tō koronei hana i tēnei rā nāhau. Nerele tika tonu ngā kōro a pāora. Hapi koronei hana ki aku e. Kei te whanga mai te iwi ki o kupu. Kia horapa no hoki ko o kupu. Hei rama ki te marae e noho nei tata. Ara, kia rongo te ao katoa. Ara, ko ngā ariki e rarangi mai nei tēnā koutou. Tēnā koutou. Ko te waho kia koutou, ara ko hoturoa. Ko ngā tāngata, ko ngā tīpuna whai ake, anei. Ko mātou te wawi wawi e noho ni. Nō rere ngā riki, ko te waho ki a koutou, ki a hōturoa. Ko tōrere nui ārua. Hara ko tai nui, ko tai roa, ko tai manawa pōhatu, ko tai, ko tū te auru, ko rongo mai te auru, ko uenuku, uenuku nō noke, ko rongo mai wehea. Hara ko te roroku, ka mauki reira, ko te whāki, ko te kohepare. Anei ko ngā wawi wawi o te whānau apunui, ko tai mai nei tēnei rā. Me te mea hoki ko mātou te iwi tūreiti ki te kaupapa. Kā reo mātou mātua tīpune hāre ki Pūkawa. Nā te mihi mai a te kuia, a tō mātou ariki a te ātairangi kāhu, kā tahi anō ko te whānau apunui kāku. Me tō mātou taiga tuatahi mai ki konei, kei te mau kamuputu ke tonu te iwira. Ara ko te rāni era tērā. Ko hōne anō tērā. Nā mate e kau e mātou i roto i ngāra. Nō reira ko pake ke mātou i roto i te tuāhuatanga o te koronei hanani. Mihi mai karanga mai. Ko mau hū, ko mau koti pai. Ko rātau i ngā wā o mu, he tāporena te āhua o te koti. He kamu putu te mau i te hū. Nō reira, mihi mai karanga mai. Hara ko hoki atu ki a te roroku. Hara ko karonga rangi, ko kuraha pai rangi. Ko kau ai tangohia. Anei, ko tō haika, ko tai mai nei tēnei rā. Me te mihi atu anoho ki ngā kui e noho noho mai rā ki runga i ngā kōiwi tuarā o te tohora. Ki taku mōheo, i hara mai wērā i whangaprao.

0: rangatira nei, nga rāue me ana, o mahau a tātou kōrero i tēnei ra. Nō reira mihi mai anu hoki, kei pō hehe ko Ngāti Awa no tēnei krau, heka, ko te hutu tēnei noho mai ni. Nō reira hika mā, kātiake, ka whanga ki ngā kōrero a te ariki nui e tēnei ra. E tuku tēnā koe, ko tai no te kōrero e maunei au i te i tainei. Vote baby vote, kia ora tātou. Runga tō hau ko te rākau nei nā te Māori, no reira te, nā te Māori, me te Māori te waiata i tēnei rā. Tangia te ruru, e te hoki.
1: Koe rā, ko te reo Rāwiri Waititi, nā ngona kaumātua ia e tohutohu, kia tū hei reo mo te whānau āpunui, ko te haika o te kīngitanga.
2: Hei, baiki au tana whakamahi, te kupu nei, kua pakeke rātou i roto i ngā taira. Ene, ko te kōrero, momo pakeke e kōrero hia nei, kaua ko te maturity, engari kua kahāke.
1: Ai.
2: Kua kahāke me tana ki o, ko te whānau āpunui, te tehi o ngā iwi, hanga tō muri nei tō rātou kuhu ki roto i te kaupapa o te kīngitanga, kārau i mōkio ki tērā. Karawi mōhio, nā reira tana whakamāra mā i e rā kōrero. Pōhehea hau no mai anō, te whānau āpanui ngā iwi o mātātua e kaha kuhu kuhu ana ki roto i te kaupapa o te kīngitanga mai tōna ōroko hanganga.
1: Mai a hau hoki, i te wā i te ariki nui nāna rātou i tō mai ki roto te kaupapa.
2: Ai.
1: Ia ki ana kōrero.
2: Ko ia, nā reira he akoranga, ia te rā.
1: Ai.
2: Ia te rā, aha kua kua roa tāua e haere mai ana ki te koro nei hana. Ia koro nei hana, ka ako au i tētahi āhuatanga hou, pēnei i te wāhi kia te whānau āpanui. Me te wāhi ki te uritāre wā o te kīngitanga nā ko Piki Aorangi, me ngā kōrero oroto o tērā pūrākau. Nā reira, he mihi ana ki te whānau āpanui, ko whirinaki mai ki te kaupapa.
1: Me tana whakamai mahara i ngērā tō ngā waka, i tai koutou i whea i te tuatahi, i tai koutou ki pawhanga parāua. Oh, ka wai, pōhea ko mā tātua i tai ki te tai tokerau i te tuatahi, ngari, kāo.
2: Ia ki a Rāwiri. Nā reira mena kai te ahua he e nei me ka wokei te pai, nā Rāwiri te ki.
1: E koira te pai o te iwi Māori, ne? He rere kē ngā kōrero, engari, ko aua kōrero e hāngai puana ki a rātou. Nā reira kia kaua tātou e whakaro, koira te kōrero mo te katoa. Ka rere kē, ka rere kē a whānau nei, kaua ko a iwi nei anake.
2: Koi a, a whānau nei, a hapu nei, a iwi nei, nā reira, koira te atāhu o te ao Māori, ne? Koira hoki tētahi o ngā mea hei, kia Māori ngā whakaro, ne? Ai, kia hoki atu ki ngā kōrero a chai. Me tana ki kei te ko rere te reo Māori, ngari kei te Pākehā ngā whakaaro. Nā reira, tēnei āhua o te ki eka, kei te he kautau anei ke ngā kōrero, e harana tātou tērā. Ka whakamanahia ngā tirohanga katoa i te ao Māori, e noho pai ai tātou kia tātou. Nē, ngari kua kore koe e whakahē i ngā kōrero o iwi kē atu. Kua ki kē koe. Kua ki kē koe. Tēnā koe i e nā kōrero o tō kāinga o tō iwi. Nā, he aho anō tērā mōu, me ngā kōrero e mōhio nei e koe. Nā, Māori ake tērā.
1: Kai tui tō korowai.
2: Ai,
1: tō korowai whakapapa. Koia, anā, koe nei tēnei mea te kawitereo, me te kawite whakaaro Pākehā. E tika, kai reira tonu tērā whakaaro ki roto i au e huri hāre ana. No whea taua āhuatanga. E whakapai ana no tā tātou ko te atua, ko te wā.
2: Ai.
1: Ne?
2: Wā. Koera, te mea nui, te tehi mea nui.
1: Ai.
2: Mena kai te kōrero Māori tātou, karikau te ne mea te wā.
1: Ai.
2: Engari te ao hurihuri nei, iwa ki te rima. Hawhi haora me pēnei, te kaumineti me pēnei. Nā reira ka noho mai ko te wā hei atua kia tātou.
1: Ai.
2: He wai anoe te iwi e, kia hoki atu rā tātou ki te marae ate ai tēnei wā, ki ngā mihi o te wā anei ko te whānau wehi.
3: Ka whakaritea he tira, ka haere i mua i te aroaro o te whero, ka ki atu ae ki aia, kei te pīrani mātou kia tuake koe hei ki. Ko tāna whakautu,